0: pričat ću vam nešto u šta vjerova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Trnišće je zavijeno u crno, iako je ubojica 19-godišnjaka uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, napadač se tijekom uhićenja opirao, a kod sebe imao nož i vatreno oružje. U međuvremenu šibenski sud objavio je da su utvrdili propuste DORH-a, a u slučaju dvostrukog drniškog ubojice. Naime, prije 3 godine prilikom optužbe za ilegalno posjedovanje oružja nisu mu izrečene nikakve mjere niti istražni zatvor. Postavlja se pitanje tko je odgovoran, a ministar policije Božinović na to kaže tko nije.
2: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti.
1: Slučaj je šokirao Hrvatsko, ministra pravosuđa Damir Habijan šalje izvanredni nadzor na sud.
3: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
1: Da je sustav zakazao, potvrdio i premijer Plenković.
4: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija.
1: Bio je dan žalosti, a u škole stiže krizni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i zaposlenicima. Najavio je resor ministar Fuchs.
5: U principu škola kad ima nekakvu kriznu situaciju pošalje zahtjev prema ministarstvu za psihološkom pomoći. Mi imamo timove koje smo uspostavili, ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju, jel? Mislim, imamo ih i regionalno raspoređene. Prema tome, krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno.
1: O uzornom učeniku i ličnom sportašu koji je stradao dostavljajući picu, sumještani imaju samo riječi hvale.
6: To bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
1: Govori Hrvoje Pekas, ravnatelj srednje škole u kojoj se održava komemoracija za stradalog mladića. Dodajmo da se ispred sudova u Šibeniku i Zadru prosvjedovalo, održao se mini skup 19 minuta šutnje za Luku. Cilj je bio ukazati na nefunkcionalnost institucija. Potpredsjednik vlade Tomo Medved osvrnuo se na istup predsjednika Domovinskog pokreta koalicijskog partnera HDZ-a Ivana Penave. Penava je izjavio da bi promislio o radu u koaliciji da je znao da će ga vlada ignorirati pri izboru u protokolu obljetnice na Blajburškom polju. Medved tvrdi, naglo je reagirao, ali koalicija je stabilna.
7: Takva pitanja se raspravljaju na redovitim tjednim sastancima koalicije. Ja vjerujem da će na sljedećoj sjednici biti razgovora i o tome.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajšić rekao je da odnosu sa HDZ-om unutar koalicije razmišlja individualno.
8: Kao ministar iz redova Domovinskog pokreta, odnose u koaliciji ocjenjujem prvenstveno kroz odnos prema poljoprivredi i kao takav naravno očekujem veća ulaganja. Govorimo stalno da nam je poljoprivreda strateška djelatnost, strateška grana, prehrambena sigurnost mora kao takva biti prepoznata i u tim odnosima.
1: Ipak na konkretan problem Penava i vlade kratko je tek dodao.
8: Treba razgovarati o tome, razgovarat će se, našli smo zajednički jezik, uvijek ne vidim razloga da nećemo ni sada.
1: Čelnik Hrvatskog nogometnog saveza Marija Kustić povukao se iz Hrvatskog olimpijskog odbora nezadovoljan načinom na koji odbor reagira na afere koje posljednjih mjeseci potresaju hrvatski sport. Naime, u jeku brojnih afera nitko u odboru nije smijenjen, a zaključili su da nije bilo ničeg spornog s dodjelom novca. Hrvatske autoceste odustale su od daljnje gradnje treće trake obilaznice od čvora Luško prema Ivanjoj Reki i umjesto toga pokrenut je projekt gradnje nove južne zagrebačke obilaznice u dužini od oko 95 km, potvrđeno Jutarnjem listu iz HAC-a. U zagrebačkom HNK 2 svečano je pokrenut projekt kulturne iskaznice. Evo što je to.
9: Svi koji su sad od 1. siječnja navršili 18 godina moći će, dobit će dakle tu iskaznicu, odnosno većinski će to biti aplikacija.

0: aplikacija na pametnim telefonima kojom će moći ulaziti u muzeje, izložbe, posjećivati kazališne predstave, kupovati knjige, kino ulaznice.
1: Pojasnila je ministrica kulture, na iskaznici će biti 100 eura.
2: Infosat otvorenog radija.
1: Krajski vatrogasci dobili nova vozila.
2: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica od danas je bogatija za 11 novih vozila za borbu protiv šumskih požara. Naručeno je ukupno 78 vozila. Riječ je o jednoj od najvećoj nabavi našeg vatrogastva, ukupne vrijednosti 21,6 milijuna eura, premijer Plenković.
2: Često spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima. Ovogodišnji proračun je skoro 80 milijuna eura.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je da je riječ tek o prvoj u nizu isporuka.
3: 11 komada od ukupno 78. I ono što mogu reći da će upravo ova vozila doprinijeti još boljoj i većoj operativnoj spremnosti i mobilnosti svih vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj. U prvom momentu podijelili smo 7 vozila za područje priobalja. I upravo već ova 4 vozila će ići i na redovnu dislokaciju.
1: Tucaković je rekao kako se u ovom isporukom pokrili i 3 nacionalna parka i brojne otoke, kako bi imali bržu reakciju u vrijeme ljetne požarne sezone. Riječ je o domaćem proizvodu, a vozila se rade u Ozlju i Kutini. Vozila bi mogla biti izvozni proizvod Hrvatske.
3: Moj glavni cilj jeste da se ovo vozilo standardizira i normira u Republici Hrvatskoj, da bude i kao takvo ponuđeno i dalje na tržištu. Manja šumska vozila od 2500 litara i veća od 5000 litara. Dakle, što manji osovinski razmak, vozila da mogu ući, provući se.
1: U tijeku je i provedba projekta nabavke nove opreme, a u oči sezone, naglašava Tucaković, ostaje još dislokacija.
3: Evo, mogu reći da smo već sada spremni. Vidjeli smo ove godine da smo morali izvanredno dislocirati vatrogasce iz kontinenta na područje grada Zagreba, s obzirom da je bila velika oluja. Dakle, nije bitno o kakvom se događaju radi. Dakle, spremni smo za sve vrste događaja i bit ćemo sigurno prvi tamo gdje bude trebalo.
1: Na nadolazeću požarnu sezonu osvrnuo se ministar Medved.
4: Mi smo već u siječnju održali prvu koordinaciju sustava domovinske sigurnosti. Donijeli smo vladin program zaštite od požara i ono što nam sada slijedi jest sami konkretan početak pripreme, izmještanje zapovjedništva u Divulje i podizanje stupnja pripravnosti na najvišu razinu.
1: Predsjednik Milanović postao je tema izraelskih medija nakon što je uskratio suglasnost novom izraelskom veleposlaniku. S Pantovčaka poručuju da suglasnost nije i neće dobiti zbog aktualne politike izraelske vlade protiv koje je Milanović više puta istupao. Komentar premijera.
2: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? To je ključno pitanje, to je ključno pitanje za hrvatsku javnost.
1: I za kraj dobre vijesti. O sljedeća 2 tjedna dizel je jeftiniji 6 centi po litri, a plavi dizel 7. Cijena benzina nije se mijenjala. Ovi subvencionirani iznosi vrijede sljedeća 2 tjedna. Za 14 centi po kilogramu pojeftinjuje i plin. Odlazimo do Zagreba gdje se otvara uspinjača. Nakon više od godinu dana i više milijunske obnove, nove klimatizirane kabine povezivat će Donji i Gornji grad. Istovremeno Park prirode Papuk od danas dobiva novu središnju točku. U Slatinskom Drenalcu otvaraju se vrata Papuka, novi centar za posjetitelje. Eto, super ideje za izlet.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Iran će otvoriti hormuški tjesnac, ali pod svojim uvjetima. SD odvija.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Pakistan je SAD uprenio izmijenjeni iranski prijedlog u 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Američki predsjednik Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran za kojeg je rekao da je danas bio u planu.
2: We were getting ready to do a very major attack. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
1: Spremili smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Emirati i neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme jer misle da su vrlo blizu dogovora. Nije iznio detalje sporazuma o kojem se razgovara. Ranije glasnogovornik iranskog ministarstva potvrdio da su stajališta Teherana prenesena američkoj strani preko Pakistana, ali nije dao detalje. Pakistanski izvor potvrdio je da je Islamabad, koji je prenosio poruke između strana u ratu na Bliskom istoku od kako je bio domaćin jedine runde mirovnih pregovora prošlog mjeseca, podijelio najnoviji prilog s Washingtonom. Ali izvor je sugerirao da je napredak bio težak. Strane stalno mijenjaju vratnice, rekao je pakistanski izvor, dodavši nemao puno vremena. Iran je ostao prkosan u izjavama objavljenim u državnim medijima nakon Trumpove objave upozoravajući SAD i njegove saveznike da ne čine dalje strateške pogreške ili pogrešne procjene u napadu na Iran. Iz vrhovnog zajedničkog vojnog zapovjedništva Irana poručeno je da su oružane snage spremne povući okidač u slučaju bilo kakvog ponovnog napada SAD-a prema iranskoj novinskoj agenciji. Na svaku ponovnu agresiju i invaziju odgovorit će se brzo, odlučno, snažno i opsežno, rekao je zapovjednik. Iranski mirovni prijedlog, kako ga je opisao visoki iranski izvor, izgledaju mnogo čemu sličan iranskoj prethodnoj ponudi koju je Trump prošli tjedan odbacio kao smeće. Ruski zračni napad oštetio je lučku infrastrukturu u ukrajinskom gradu Izmajli u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti priopćile da su oborile 4 bespilotne letjelice koje je lansirala Ukrajina i koje su išle prema Moskvi. Napadi dronovima zabilježeni su u Harkivu te regijama Dnjepropetrovsku, Mikolajevu i Zaporižju, rekle su lokalne vlasti na Telegramu. Gradonačelnik Moskve kaže da su oborena 4 drona koja su išla prema glavnom gradu i da su angažirane hitne službe, ali nije naveo više detalja. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je u posljednjih nekoliko mjeseci ruski kapacitet proizvodnje nafte pao za 10% i da su naftne bušotine zatvorene.
3: Putin zvisno vitklav grošej na vinu, ali točno ne
1: Putin je naravno napravio ratnu skrinju, ali svakako nedovoljno da se bori na neodređeno vrijeme. Za to vrijeme ruski predsjednik Putin putuje u Peking samo nekoliko dana nakon posjeta američkog predsjednika Trumpa Kini. Uz Putina su i drugi visoki dužnosnici, ali čelnici energetskih ruskih kompanija. Prema Kremlju dvojica čelnika će potpisati zajedničku deklaraciju i niz bilateralnih sporazuma. Putinov savjetnik za vanjsku politiku rekao je da bi se ukupno moglo potpisati oko 40 dokumenata koji pokrivaju područja poput industrije, trgovine, prometa i građevinarstva.
4: Tajska strategička svjaska igraje važnu stabilizirajuću rolju.
1: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to, ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svoj njihovoj punini ukupnosti i povezanosti. Slovencima će ponovno premijer biti Janez Janša, čija je desna koalicija skupila tanku većinu nakon izvjesnih izbora. Nova pucnjava u SAD-u, 3 osobe su ubijene ispred džamije nakon što su dvojica osumnjičenih tinejdžera pucali u islamskom centru u San Diego, Kaliforniji. Osumnjičenici su mrtvi, a pretpostavlja se da su svi oduzeli život. Jedna od žrtava bio je zaštitar koji je pokušao spriječiti napad. Policija pucnjavu tretira kao zločin iz mržnje, sva djeca koja pohađaju školu na sigurnom su. Tragedija se dogodila tjedan dana uoči velikog muslimanskog blagdana Kurbarema. Izraelska vojska počela je s presretanjem brodova u još jednoj flotili koja pokušava probiti blokadu Gaze. Više od 50 brodova isplovilo je prošlog tjedna iz luke u Turskoj, što su organizatori globalne flotile opisali kao posljednju etapu planiranog putovanja do obale Gaze. Organizacija je uživo prenosila kako sudionici oblače prsluke za spašavanje i podižu ruke prije nego što se približe brod s vojnicima. Izraelski vojnici u taktičkoj su se opeli, a prijenos uživo naglo je prekinut. Mnogi brodovi trenutno se nalaze uz obalu Cipra. Turska je upad izraelskih snaga na brod nazvala piratstvo.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Objavljen popis vatrenih za svjetsko prvenstvo. Vrijeme sunčano.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Izborni hrvatskih nogometaša Zlatko Dalić objavio širi popis igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u. Na popisu nema iznenađenja, Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
2: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma, bar ja tako to gledam. To nije dva kola, to je dvije godine ciklus. Ja gledam te dvije godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao u prethodnoj formi. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I doma mi je srebro i bronz. Ja toga se držim.
1: Konačan popis mora imati do 1. lipnja, a koji su planovi do puta u Ameriku, kaže.
2: Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe nekih promjena u našem odabiru ili, ne daj Bože, nekih ozljeda. Nadalje, prva utakmica 2. lipnja sa Belgijom, nakon toga smo 6. lipnja u Zagrebu, igramo 7. lipnja u Varaždinu sa Slovenijom, slobodan dan i 9. lipnja putujemo za Ameriku, u našu bazu, u naš kamp i naša prva utakmica je protiv Engleske, za koju se spremamo.
1: U pitanju o Dioni Dreni Belji, koji je kao najbolji strijelac domaćeg prvenstva završio samo na pretpozivu.
2: Problem je jaka konkurencija, da ništa drugo. U napadu imamo Kramarića i Budimira koji su po svima nama, vama neupitni i tu su bile konkurencija Musa i Brhana.
1: Hrvatska će osim Engleske na prvenstvu igrati u skupini s Panamom i Ganom.
2: Imamo tešku grupu, Engleska koja želi biti opet svjetski prvak, behom, ali ni Gana ni Panama nisu ništa manje izazovne.
1: Osvrnuo se na povratak Joška Gvardijela koji zbog slomine noge nije bio na okupljenju u Americi.
2: Joško nama jako bitan igrač, jako važan, pogotovo pozicija koji igrati lijevoga beka i lijevoga stopera. To je u konkurenciji na tim pozicijama. Mi imamo sad Joška Gvardijola na popisu, s nama je, ali moramo zaista u kakvom stanju. Malo je to problem, nije ga bilo 6 mjeseci, ali poznajući njega, njegovu formu, njegov odnos, njegov trening, da će biti zaista u dobroj situaciji. Pokušat ćemo kroz 2 utakmice koje imamo Belgiju i Sloveniju dati prigodu, paziti na njega i da on bude protiv Engleske u punoj formi i da bude u prvoj postavi.
1: Na teren se vratio i kapetan Luka Modrić nakon teške ozljede lica.
2: Luka je jučer na klupi, on se vratio na treningu, je dobro, je zdravije, koristio masku, vidjet ćemo, možda mi malo i ovaj odmor dobro došao, sve skupa u klubu, ali on će biti s nama i vidjet ćemo kroz te djevitamce u kakvom stanju, ali ja u Luku ne sumnjam kao nikad do sada, da će biti na visokom nivou i on je igrač koji nama izuzetno puno znači, koji je kapetan i evo, zaista očekujem da bude puno fit formi i da ćemo ga koristiti.
1: Vatreni se sastaju za 5 dana, nakon toga Hrvatsku očekuju 2 pripremne utakmice u Rijeci igre 2. lipnja protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protivnike Slovenije. Izbornik hrvatske reprezentacije do 17 godina Marija Budimir najavio je Europsko prvenstvo u Estoniji od 25.5. do 7.6.
3: Mi idemo takmicu po utakmicu, mi smo Hrvatska i ja kao trener i kao izbornik nikome praktički ne priznam da je bolji od nas, da dok oni to ne dokažu i ako dokažu na terenu.
1: Komentirao je odluku Filipa Pavića, talentiranog nogometaša Bayerna koji je odabrao braniti hrvatske boje.
3: Mi je drago da u Filipa kuca hrvatsko srce i da je on odabrao hrvatsku reprezentaciju kad ga proglasi jedan tako veliki klub kao što je Bayern, da je veliki talent i da ima mogućnost, već da ima mogućnost doći do najviših razina, sigurno da je pozitivno da smo uspjeli da dođe u hrvatsku reprezentaciju.
1: Mladi Vatrenić će u skupini igrati protiv Belgije, Estonije i Španjolske. Humanitarno sportski spektakl Games at Hrvatska projekt je koji okuplja najpoznatije aktivne sportaše i sportašice Hrvatske s ciljem izgradnje sportskih igrališta za djecu i promocije važnosti bavljenja sportom od najranije dobi. Organizator je zaklada Marin Čilić, a Čilić je u najavi rekao.
4: 10 godina kasnije, toliko toga iza nas, velike brojke od stipendista, školskih laboratorija, evo izgrađenih sportskih igrališta, stvarno nas to čini ponosnima u našoj maloj zakladi. Evo, veseli nas što i ove godine idemo dalje, posebno sa Games at Hrvatskom.
1: Ovogodišnje izdanje održava se u Karlovcu, pa se tim povodom obratio gradonačelnik Mandić. Održat će se 12. srpnja tijekom karlovačkih ljetnih dana.
4: To će biti još jedan lijepi događaj da upotpuni sve te dane i nadamo se da će biti prekrasno vrijeme i veliki broj sportaša.
1: Neki sportaši su već potvrdili dolazak, a među njima i hrvatski rukometaš Filip Glavaš. Doći će jedan od najvećih hrvatskih olimpijaca, veslač Valen Cinković.
5: Svaka čast Marinu na zakladi i svemu što je napravio. I ko što se rekla, to je stvarno jedan svijetli primjer i mislim da bi to malo se više trebalo medije dati. Samo čitam već dva mjeseca o totičnom gospodinu, mislim da ovakve primjeri stvarno treba se malo više isticati. I Marin je i uzor nama sportašima, svima, tako se da napraviti nešto, stvarno lijepa priča i pomoć djeci, tako da stvarno nije teško se odazvati bilo čemu. I osim toga, humanitarno mi stvarno event bude na običnoj razini organizacijskoj i bude muž biti tamo.
1: Za kraj Čilić je podijelio još neka imena koja će uveličati događaj.
4: Stupili smo u kontakt sa dosta rukometaša, pola reprezentacije će biti na FC Hrvatska. Tako da ostalih sigurno će biti i tenisača, moram sa svima popričat, naravno. Sportaš Mateja Jelić, Karlo Matković, Antonio Plazibat, možda i Blanka Vlašić, vidjet ćemo će zaigrati ove godine, sigurno kontaktirat ću još par njih koji vole igrati tenis, tako da bit će uvijek veliki broj sportaša.
0: Infosat Otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Pokrenuta je kulturna iskaznica. Cilj projekta je da mlade više prate kulturne sadržaje, a svima koji 2026. navrše 18 godina daruje se 100 eura koje mogu potrošiti na različite kulturne sadržaje. Od kazališta i kina do muzeja i knjiga. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek tvrdi da je kulturna iskaznica financijska podrška da kulturni sadržaji budu dostupniji.
2: Želimo poslati poruku stvaranja navike, sudjelovanja u kulturi, a onda ćemo naravno vidjeti po tim pokazateljima poslije prve godine što je ono što je mlade ljude najviše interesiralo.
1: Voditelj službe za strateško planiranje i analitiku u Ministarstvu kulture Ivan Božić kaže što će sve postići novom kulturnom karticom.
3: Zašto više mladih počinje konzumirati kulturni sadržaj? Inicijalno najveći bum će vjerovatno biti na samim kinima, ali mi se nadamo da će se taj cijeli bum prelijati i na knjižare i na galerije.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: I još o vremenu, danas dijelom mi se na Jadranu i pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestim se pljusku i ponegdje uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivi meteoropati mogu se žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Mateja Sunđi, slušajte Otvoreno. Trniš je zavijen u crno, slučaj šokirao Hrvatsku, sustav zakazao, a inspekcija opet kasno dolazi. Hrvatski vatrogasci dobili nova vozila. Iran će otvoriti Hormuški tjesnac, ali pod svojim uvjetima. SAD odvija. Objavljen popis vatrenih za svjetsko prvenstvo. Prime sunčano.
0: Otvoreno.
1: Trniš je zavijen u crno, iako je ubojica 19-godišnjaka uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, napadač se tijekom uhićenja opirao, a kod sebe imao nož i vatreno oružje. U međuvremenu šibenski sud objavio je da su utvrdili propuste DORH-a, a u slučaju dvostrukog drniškog ubojice. Naime, prije 3 godine prilikom optužbe za ilegalno posjedovanje oružja nisu mu izrečene nikakve mjere niti istražni zatvor. Postavlja se pitanje tko je odgovoran, a ministar policije Božinović na to kaže tko nije.
2: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti.
1: Slučaj šokirao Hrvatsku, ministra pravosuđa Damir Habijan šalje izvanredni nadzor na sud.
3: Mene

0: kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija.
1: Bio je dan žalosti, a u škole stiže krizni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i zaposlenicima, najavio je resor ministar Fuchs.
2: U principu škola kad ima nekakvu kriznu situaciju pošalje zahtjev prema ministarstvu za psihološkom pomoći. Mi imamo timove koje smo uspostavili, u ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju, jel? Mislim, imamo ih i regionalno raspoređene. Prema tome, krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno.
1: O uzornom učeniku i ličnom sportašu koji je stradao dostavljajući picu, sumještani imaju samo reći hvale.
3: To bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
1: Govori Hrvoje Pekas, ravnatelj srednje škole u kojoj se održava komemoracija za stradalog mladića. Dodajmo da se ispred sudova u Šibeniku i Zadru prosvjedovalo, održao se mini skup 19 minuta šutnje za Luku. Cilj je bio ukazati na nefunkcionalnost institucija. Potpredsjednik vlade Tomo Medved osvrnuo se na istup predsjednika Domovinskog pokreta koalicijskog partnera HDZ-a Ivana Penave. Penava je izjavio da bi promislio o radu u koaliciji da je znao da će ga vlada ignorirati pri izboru u protokolu obljetnice na Blajburškom polju. Medved tvrdi, naglo je reagirao, ali koalicija je stabilna.
4: Takva pitanja se raspravljaju na redovitim tjednim sastancima koalicije. Ja vjerujem da će na sljedećoj sjednici biti razgovora i o tome.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajšić rekao je da u odnosu sa HDZ unutar koalicije razmišlja individualno.
5: Kao ministar iz reda Domovinskog pokreta, odnose u koaliciji ocjenjujem prvenstveno kroz odnos prema poljoprivredi i kao takav naravno očekujem veća ulaganja. Govorimo stalno da nam je poljoprivreda strateška djelatnost, strateška grana, prehrambena sigurnost mora kao takva biti prepoznata i u tim odnosima.
1: Ipak na konkretan problem Penava i vlade kratko je tek dodao.
5: Treba razgovarati o tome, razgovarat će se, našli smo zajednički jezik, uvijek ne vidim razloga da nećemo ni sada.
1: Čelnik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić povukao se iz Hrvatskog olimpijskog odbora nezadovoljan načinom na koji odbor reagira na afere koje posljednjih mjeseci potresaju hrvatski sport. Naime, u jeku brojnih afera nitko u odboru nije smijenjen, a zaključili su da nije bilo ničeg spornog s dodjelom novca. Hrvatske autoceste odustale su od daljnje gradnje treće trake obilaznice od čvora Lučko prema Ivanjoj Reki i umjesto toga pokrenut je projekt gradnje nove južne zagrebačke obilaznice u dužini od oko 95 km, potvrđeno Jutarnjem listu iz HAC-a. U zagrebačkom HNK 2 svečano je pokrenut projekt kulturne iskaznice. Evo što je to.
6: Svi koji su sad od 1. siječnja navršili 18 godina moći će, dobit će dakle tu iskaznicu, odnosno većinski će to biti aplikacija na pametnim telefonima kojom će moći ulaziti u muzeje, izložbe, posjećivati kazališne predstave, kupovati knjige, kino ulaznice.
1: Pojasnila je ministrica kulture, na iskaznici će biti 100 eura.
7: Otvoreno.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica od danas je bogatija za 11 novih vozila za borbu protiv šumskih požara. Naručeno je ukupno 78 vozila. Riječ je o jednoj od najvećoj nabavi našeg vatrogastva, ukupne vrijednosti 21,6 milijuna eura, premijer Plenković.
0: Često spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima. Ovogodišnji proračun je skoro 80 milijuna eura.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio da je riječ tek o prvoj u nizu isporuka.
8: 11 komada od ukupno 78. I ono što mogu reći da će upravo ova vozila doprinijeti još boljoj i većoj operativnoj spremnosti i mobilnosti svih vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj. U prvom momentu podijelili smo 7 vozila za područje priobalja. I upravo ova 4 vozila će ići i na redovnu dislokaciju.
1: Tucaković je rekao kako se u ovom isporukom pokrili i 3 nacionalna parka i brojne otoke kako bi imali bržu reakciju u vrijeme ljetne požarne sezone. Riječ je o domaćem proizvodu, a vozila se rade u Ozlju i Kutini. Vozila bi mogla biti izvozni proizvod Hrvatske.
8: Moj glavni cilj jeste da se ovo vozilo standardizira i normira u Republici Hrvatskoj da bude i kao takvo ponuđeno i dalje na tržištu. Manja šumska vozila od 2500 litara i veća od 5000 litara. Dakle, što manji osovinski razmak, vozila da mogu ući, provući se.
1: U tijeku je i provedba projekta nabavke nove opreme, a u oči sezone, naglašava Tucaković, ostaje još dislokacija.
8: Evo, mogu reći da smo već sada spremni. Vidjeli smo ove godine da smo morali izvanredno dislocirati vatrogasce iz kontinent,

0: na području grada Zagreba, s obzirom da je bila velika oluja. Dakle, nije bitno o kakvom se događaju radi, dakle, spremni smo za sve vrste događaja i bit ćemo sigurno prvi tamo gdje bude trebalo.
1: Na nadolazeću požarnu sezonu osvrnuo se ministar Medved.
2: Mi smo već u siječnju održali prvu koordinaciju sustava domovinske sigurnosti, donijeli smo vladin program zaštite od požara i ono što nam sada slijedi jest sami konkretan početak pripreme, izmještanje zapovjedništva u Divulje i podizanje stupnja pripravnosti na najvišu razinu.
1: Predsjednik Milanović postao je tema izraelskih medija nakon što je uskratio suglasnost novom izraelskom veleposlaniku. S Pantovčaka poručuju da suglasnost nije neće dobiti zbog aktualne politike izraelske vlade protiv koje je Milanović više puta istupao. Komentar premijera.
3: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? To je ključno pitanje, to je ključno pitanje za hrvatsku javnost.
1: I za kraj dobre vijesti. Od sljedeća dva tjedna dizel je jeftiniji 6 centi po litri, a plavi dizel 7. Cijena benzina nije se mijenjala. Ovi subvencionirani iznosi vrijede sljedeća dva tjedna. Za 14 centi po kilogramu pojeftinio je i plin. Odlazimo do Zagreba gdje se otvara uspinjača. Nakon više od godinu dana i više milijunske obnove, nove klimatizirane kabine povezivat će Donji i Gornji grad. Istovremeno Park prirode Papuk od danas dobiva novu središnju točku. U Slatinskom Drenalcu otvaraju se vrata Papuka, novi centar za posjetitelje. Eto super ideje za izlet.
4: Otvoreno.
1: Pakistan je SAD-u prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Američki predsjednik Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran za kojeg je rekao da je danas bio u planu.
5: We were getting ready to do a very major attack. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
1: Spremili smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Emirati i neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme jer misle da su vrlo blizu dogovora. Nije iznio detalje sporazuma o kojem se razgovara. Ranije glasnogovornik iranskog ministarstva potvrdio da su stajališta Teherana prenesena američkoj strani preko Pakistana, ali nije dao detalje. Pakistanski izvor potvrdio je da je Islamabad, koji je prenosio poruke između strana u ratu na Bliskom istoku od kako je bio domaćin jedine runde mirovnih pregovora prošlog mjeseca, podijelio najnoviji prilog s Washingtonom. Ali izvor je sugerirao da je napredak bio težak. Strane stalno mijenjaju vratnice, rekao je pakistanski izvor, dodavši nemao puno vremena. Iran je ostao prkosan u izjavama objavljenim u državnim medijima nakon Trumpove objave upozoravajući SAD i njegove saveznike da ne čine daljne strateške pogreške ili pogrešne procjene u napadu na Iran. Iz vrhovnog zajedničkog vojnog zapovjedništva Irana poručeno je da su oružane snage spremne povući okidač u slučaju bilo kakvog ponovnog napada SAD-a prema iranskoj novinskoj agenciji. Na svaku ponovnu agresiju i invaziju odgovorit će se brzo, odlučno, snažno i opsežno, rekao je zapovjednik. Iranski mirovni prilog, kako ga je opisao visoki iranski izvor, izgledaju mnogo čemu sličan iranskoj prethodnoj ponudi koju je Trump prošli tjedan odbacio kao smeće. Ruski zračni napad oštetio je lučku infrastrukturu u ukrajinskom gradu Izmajli u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti priopćile da su oborile 4 bespilotne letjelice koje je lansirala Ukrajina i koje su išle prema Moskvi. Napadi dronovima zabilježeni su u Harkivu te regijama Dnjepropetrovsku, Mikolajevu i Zaporižju, rekle su lokalne vlasti na Telegramu. Gradonačelnik Moskve kaže da su oborena 4 drona koja su išla prema glavnom gradu i da su angažirane hitne službe, ali nije naveo više detalja. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je u posljednjih nekoliko mjeseci ruski kapacitet proizvodnje nafte pao za 10% i da su naftne bušotine zatvorene.
6: Putin zvisno vidklav grošej na vinu, ali točno ne sjeti.
1: Putin je naravno napravio ratnu škrinju, ali svakako nedovoljno da se bori na neodređeno vrijeme. Za to vrijeme ruski predsjednik Putin putuje u Peking samo nekoliko dana nakon posjeta američkog predsjednika Trumpa Kini. Uz Putina su i drugi visoki dužnosnici, ali čelnici energetskih ruskih kompanija. Prema Kremlju dvojica čelnika će potpisati zajedničku deklaraciju niz bilateralnih sporazuma. Putinov savjetnik za vanjsku politiku rekao je da bi se ukupno moglo potpisati oko 40 dokumenata koji pokrivaju područja poput industrije, trgovine, prometa i građevinarstva.
7: Strateški odnosi
1: između Rusije i Kine igra igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni, čineći to ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svoj njihovoj punini ukupnosti i povezanosti. Slovencima će ponovno premijer biti Janez Janša, čija je desna koalicija skupila tanku većinu nakon izvjesnih izbora. Nova pucnjava u SAD-u, tri osobe su ubijene ispred džamije nakon što su dvojica osumnjičenih tinejdžera pucali u islamskom centru u San Diego, Kaliforniji. Osumnjičenici su mrtvi, a pretpostavlja se da su si oduzeli život. Jedna od žrtava bio je zaštitar koji je pokušao spriječiti napad. Policija pucnjavu tretira kao zločin iz mržnje, sva djeca koja pohađaju školu na sigurnom su. Tragedija se dogodila tjedan dana uoči velikog muslimanskog blagdana Kurbarema. Izraelska vojska počela je s presretanjem brodova u još jednoj flotili koja pokušava probiti blokadu Gaze. Više od 50 brodova isplovilo je prošlog tjedna iz luke u Turskoj, što su organizatori globalne flotile opisali kao posljednju etapu planiranog putovanja do obale Gaze. Organizacija je uživo prenosila kako sudionici oblače prsluke za spašavanje i podižu ruke prije nego što se približe brod svojnicima. Izraelski vojnici u taktičkoj su se opeli, a prinos uživo naglo je prekinut. Mnogi brodovi trenutno se nalaze uz obalu Cipra. Turska je upad izraelskih snaga na brod nazvala piratstvom. Sport. Izbornih hrvatskih nogometaša Zlatko Dalić objavio širi popis igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u. Na popisu nema iznenađenja, Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
4: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma, pa ja tako to gledam. To nije dva kola, to je dvije godine ciklus. Ja gledam te dvije godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao prepred tvoje. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I doma mi je srebro groz. Ja toga se držim.
1: Konačan popis mora imati do 1. lipnja, a koji su planovi do puta u Ameriku, kaže.
4: Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti koliko dođe nekih promjena u našem odabiru ili ne daj Bože nekakvih ozljeda. Nadalje protivnica 2. lipnja sa Belgijom, nakon toga smo 6. lipnja u Zagrebu, igramo 7. lipnja u Varaždinu sa Slovenijom, slobodan dan i 9. lipnja putujemo za Ameriku, u našu bazu, u naš kamp i naša prva utakmica je protiv Engleske, za koju se spremamo.
1: U pitanju o Dioni Dreni Belji, koji je kao najbolji strijelac domaćeg prvenstva završio samo na pretpozivu.
4: Problem je jaka konkurencija, da ništa drugo. U napadu imamo Kramarića i Budimira koji su po svima nama, vama neupitni i tu su bile konkurencija Musa i Kana.
1: Hrvatska će osim Engleske na prvenstvu igrati u skupini s Panamom i Ganom.
4: Imamo tešku grupu, Engleska koja želi biti opet svjetski prvak, back home, ali ni Gana ni Panama nisu ništa manje izazovne.
1: Osvrnuo se na povratak Joška Gvardijela koji zbog slomine noge nije bio na okupljenju u Americi.
4: Joško nama je jako bitan igrač, jako važan, pogotovo pozicija koji igrati lijevoga beka i lijevoga stopera. To je u konkurenciji na tim pozicijama. Mi imamo sad Joška Gvardijola na popisu, s nama je, ali moramo zaista u kakvom stanju. Malo je to problem, nije ga bilo 6 mjeseci, ali poznajući njega, njegovu formu, njegov odnos, njegov trening, da će biti zaista u dobroj situaciji. Pokušat ćemo kroz 2 utakmice koje imamo Belgiju i Sloveniju dati prigodu, paziti na njega i da on bude protiv Engleske u punoj formi i da bude u prvoj postavi.
1: Na teren se vratio i kapetan Luka Modrić nakon teške ozljede lica.
4: Luka je jučer na klupi, on se vratio na treningu, je dobro, je zdravije, koristio masku, vidjet ćemo, možda mu je malo i ovaj odmor dobro došao sve skupa u klubu, ali on će biti s nama i vidjet ćemo kroz te djevojčice u kakvom stanju, ali ja u Luku ne sumnjam kao nikad do sada da će biti na visokom nivou i on je igrač koji nama izuzetno puno znači, koji je kapetan i evo, zaista očekujem da bude puno i fit formi i da ćemo ga koristiti.
1: Vatreni se sastaju za 5 dana, nakon toga Hrvatsku očekuju 2 pripremne utakmice u Rijeci igre 2. lipnja protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protivnike Slovenije. Izbornik hrvatske reprezentacije do 17 godina Marija Budimir najavio je Europsko prvenstvo u Estoniji od 25.5. do 7.6.
7: Mi vidimo takvicu po utakmicu, mi smo Hrvatska i ja kao trener i kao izbornik nikome praktički ne priznam da je bolji od nas, da dok oni to ne dokažu i ako dokažu na terenu.
1: Komentirao je odluku Filipa Pavića, talentiranog nogometaša Bayerna koji je odabrao braniti hrvatske boje.
7: Mi je drago da u Filipa kuca hrvatsko srce. I da je on odabrao hrvatsku reprezentaciju, kad ga proglasi jedan tako veliki klub kao što je Bayern, da je veliki talent, da je ima mogućnost, već da ima mogućnost doći do najviših razina. Sigurno da je pozitivno da smo uspjeli da dođe u hrvatsku reprezentaciju.
1: Mladi Vatrenić će u skupini igrati protiv Belgije, Estonije i Španjolske. Humanitarno-sportski spektakl Gamesed Hrvatska projekt je koji okuplja najpoznatije aktivne sportaše i sportašice Hrvatske s ciljem izgradnje sportskih igrališta za djecu i promocije važnosti bavljenja sportom od najranije dobi. Organizator je zaklada Marin Čilić, a Čilić je u najavi rekao:
8: 10 godina kasnije, toliko toga iza nas, velike brojke od stipendista, školskih laboratorija, evo izgrađenih sportskih igrališta, stvarno nas to čini ponosnima u našoj maloj zakladi. Evo, veseli nas što i ove godine idemo dalje, posebno sa Gamesed Hrvatskom.
1: Ovogodišnje izdanje održava se u Karlovcu, pa se tim povodom obratio gradonačelnik Mandić. Održat će se 12. srpnja tijekom karlovačkih ljetnih dana.
8: To će biti još jedan lijepi događaj da upotpuni sve te dane i nadamo se da će biti prekrasno vrijeme i veliki broj sportaša.
1: Neki sportaši su već potvrdili dolazak, a među njima i hrvatski rukometaš Filip Glavaš. Doći će jedan od najvećih hrvatskih olimpijaca, veslač Valen Cinković.
9: Svaka čast Marin na zakladi i svemu što je napravio. I ko što si rekla, to je stvarno jedan svijetli primjer i mislim da bi to malo se više trebalo medije dati. Samo čitam već 2 mjeseca o točnom gospodinu, mislim da ovakve primjeri stvarno treba se malo više isticati. I Marin je i uzor nama sportašima, svima, kako se da napraviti nešto, stvarno lijepa priča i pomoć djeci, tako da stvarno nije teško se odazvati bilo čemu. I osim toga, humanitarni stvarno event bude na odličnoj razini organizacijskoj i bude gužvi tamo.
1: Za kraj ću li će podijeli još neka imena koja će uveličati događaj.
8: Stupili smo u kontakt sa dosta rukometaša, pola reprezentacije će biti na Gamesed Hrvatska. Tako da od ostalih sigurno će biti i tenisača, moram sa svima popričat, naravno. Sportaš Mateja Jelić, Karlo Matković, Antoniju Plata, Azibat, možda i Blanka Vlašić, vidjet ćemo će zaigrati ove godine, sigurno kontaktirat ću još par njih koji vole igrati tenis, tako da bit će uvijek veliki broj sportaša.
1: Vrijeme. I još o vremenu danas, dijelom misle na Jadranu i pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestini se pljusku i ponegdje uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivi meteoropati mogu se žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.
10: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno analizirao sam Rokaček, uredila i vodila Matesu.
10: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Otvoreni.

0: Jo.
1: Porta kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman. Otvoreni.
1: Otvoreni.
5: Gotove dolazi, bolje se pazi. Imam facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Činuatim volan, postanem grez.

0: vijesti.
1: Trniš je zavijen u crno, slučaj šokirao Hrvatsku, sustav zakazao, a inspekcija opet kasno dolazi. Hrvatski vatrogasci dobili nova vozila. Iran će otvoriti Hormuški tjesnac, ali pod svojim uvjetima. SAD odbija. Objavljen popis vatrenih za svjetsko prvenstvo. Vrijeme sunčano.

0: Nadie. Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Ajd Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
1: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
3: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Osvijek.

0: Ima JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.

0: Shelters Only i pjevačica imena Jazzy napravili su ovu vrlo groovy stvar i super zabuđenje. Zove se Make Me Feel Good. Shelters Only, Jazzy, Make Me Feel Good. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
1: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
6: Ušli smo u onaj sunčani dio tjedna, danas na Jadranu pretežno, na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne naravno može biti uglavnom u unutrašnjosti nekakav kratkotrajni, onako izolirani pljusak, činovnički, jesmo to jučer rekli, činovnički pljusak, yes, znači kad...
0: Ako udari popodne.
6: Kad udari na kraju radnog vremena. Na Jadranu će puhati danas umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak, a temperatura još malo u porastu, idemo do 26 stupnjeva.
7: Ja sam Dario Topić, točno je 6 sati, dobro jutro. Evo nešto što nisu mogli godinama učiniti, muka je natjerala da se otvori u par sati. Novi granični prijelaz Gradiška je otvoren.
0: A je, ipak
7: sinoć
0: je otvoren.
7: Da, mislim, nisu se dogovorili političari u BiH, već je na svoju ruku to učinio ministar sigurnosti. Uh-huh. Europska unija i izaslanstvo Europske unije pozdravilo je taj potez, obzirom da kažem prije 4 godine je napravljen novi most i nova granica je spremna, tako da evo, svako zlo za neko dobro, nadamo se da će ostati trajno, jer ovo je privremeno otvaranje u pitanju. Pa evo, dobra vijest ako putujete na tu stranu. Što se tiče ostalih vijesti, pokrenuto je pitanje uvođenja doživotnog zatvora u Hrvatskoj. To je jedan od epiloga slučaja iz Drniša. U međuvremenu ubojici je određen istražni zatvor. U svijetu situacija je ovakva. Nakon Trumpa, u kineskom predsjedniku otišao je Putin. Ruski i kineski predsjednik danas se sastaju, svijet prati što će iz tog sastanka možda niknuti, a Trump se bavi pregovorima sa Iranom ili bi barem to trebao raditi. Vijest koja nije lijepa stiže iz Afrike. Svjetska zdravstvena organizacija prije nekoliko dana proglasila je epidemiju ebole u Africi. Naglo raste broj preminulih u toj zemlji. To je ponovno da se javlja ta epidemija, bila je prije jedno 10 godina. I za kraj završit ćemo na pozitivnom tonu, jednom jutarnjom motivacijom. Ako mislite teško je, ne može se, odustaću, nemojte odustajati, jer ako je mogao Arsenal nakon 22 godine sinoć doći do prvog naslova prvaka Engleske, dakle nakon 2004. pa možete vi riješiti ovu srijedu.
0: Evo, ako se vama nešto ne da, ako misliš se nakon 21 godinu, ma nema šanse, neće se dogoditi, pričekaj još samo jednu godinu i bit ćeš ko Arsenal.
7: Javio se i opet.
0: Da, da. Krećemo u jutro. Dobro jutro.
1: Hrvatska se budi.

0: thanks. Jo, naš dežurni kalendar. Eto nas na sred tjedna, bome, srijeda je. Tu smo da ti pomognemo postaviti jutro na noge. Ako trebaš malo hitova, tu smo. Ako trebaš malo jutarnje gluposti, o da, tu smo. Nego, Petar, ti Miketić, jesi ti jučer se našao sa čovjekom koji ti je dilao paketiće?
1: Jesam. Velika hvala Josipu koji je donio iz Vinkovaca i to cijeli jedan boks. Čak su me dečki, on i njegov prijatelj, kolega, pozvali i na lignje, ali nisam stigao.
2: To je šifra.
1: To je šifra za dodatni boks, sličica. Tako da, velika hvala. Dečki se bude, inače pričali smo o tome malo, pola 3-3.
0: Ma nemoj mi to govoriti, šta pola 3-3?
1: I nekoliko puta tjedno idu iz, kako je rekao, mjesto, moram spomenuti to mjesto, Vođinci, čekaj.
2: Vođinci,
1: dobro. Tako je, da. Vođinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji nekoliko puta tjedno idu za Zagreb i ako se bude oko 3, vraćaju se doma oko 8:30-9 na večer.
0: A čekaj, što voze, što prevoze?
1: Pa razno robu.
0: A kamion u principu imaju?
1: Da.
0: Inače, Petar Tin Mikitić je preko radija kukao kako ne može nigdje naći Panini sličice i evo netko slušatelja mu je do furu jučer kamionom sličice.
1: Kaže Josip, ako ćeš trebati još.
0: Da, velika je potraga za Panini sličicama. M su zadnje Panini, M ima puno više reprezentacija na svjetskom prvenstvu nego inače.
1: A bit će još 2030.
0: Još jednom ide Panini.
2: Dobro, skupit će se.
0: Pred kraj.
2: U svakom slučaju, dobre teme za 25. Na 25. praznik u Austriji, evo, javljaju nam. Tako da, Austrijanci 25.5. u ponedjeljak imaju opet sad produženi vikend. A svi koji nisu u Austriji imat će produženi vikend u Hrvatskoj za 2 tjedna, 3 u stvari, tijelova.
0: Okay. Dobro, lijepo je to znati da se možemo pripremiti na ove produžene vikende. Nego, mislio sam krenuti ujutro ovako.
3: Ajmo, Gigi!
0: I nakon Ajmo, Gigi ide naravno David Guetta, a njega zovu Gigi, prijatelji, to je. David Guetta, zvan Gigi.

0: Malsmet Stargazing, dobro jutro, slušaš jutro uz Otvoreni, sad je 6 sati i 14 minuta, Petar Tin je ovdje, mu ime Vedran.
1: Dobro jutro.
0: U srijedi smo, ako neko ne zna gdje je i što je, 25.2026. godine, taman smo na pol tjedna, vrijeme danas lijepo sunčano, toplo vrijeme, idućih nekoliko dana bit će zapravo sve toplije, možda čak i u ovim narednim danima dotaknemo prvih 30 stupnjeva.
1: Da,
0: što je sasvim okej u mom priručniku. Lito ide mala. Nego, htio bih samo pohvaliti nešto. A to je novi aparat za kavu koji imamo na radiju.
1: Da?
0: Ne znam jesi primijetio.
1: Je to onaj crveni?
0: Crni.
1: Nisam on.
0: Crni je zamijenio bijeli aparat za kavu, došao je novi. Stari aparat za kavu se umorio, jer...
1: Dao je svoje.
0: Kad je radio kavu, stari aparat za kavu zvučao je kao stisneš kavu, klik, i onda on... Evo, tako radio kavu.
1: A stvarno je tako nekako.
0: Znaš kako novi zvuči?
1: Jako si dobro opisao.
0: Znaš kako novi zvuči?
1: Kako?
0: Zik, rk, aha, uup. Izvoli. Znači, frajer je nov, spreman, zgotovo sve za sekundu. Ne čuješ mučenje nikakvo. Čuješ kao, evo ga, još malo. Sik, izvoli. Uživaj.
1: Tako treba zvučiti zdrava probava.
0: Stari je baš zvučao kao čovjek od 120 godina koji ima problema s probavom.
1: Idem sad napred kao, baš me zanima.
0: Novi aparat je u kuhinji, posluži se. Naš WhatsApp je 091-400-3355. Tu smo zbog tebe i ovog jutra, nadam se da nemate problema sa starim aparatima za kovo. I hej, uskoči jutro, reci nam dobro jutro, pošalji nam poruku, reci nam što radiš trenutno, za koji posao se spremaš, i mi onda kažemo dobro jutro tebi i tvojim kolegama, cijeloj tvojoj profesiji. WhatsApp je 091-400-3355.

0: Ava Max na Otvorenom i Kings and Queens. 6:22, dobro jutro.
1: Jedan euro, dva odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama, 1 euro. I gazirano piće od soka sicilijanskih naranči, 1,5 litra, 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.

0: Maroš.
1: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
5: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
6: Ne radi semafor.
7: Opći kaos.
6: Joj.
8: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
7: Katastrofa.
8: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
9: Bok.
8: Termina Preljevića.
9: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
8: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
8: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
11: Prometni centar Otvorenog, Ivan se javio iz Zagreba, kaže da je tramvajski promet u zastoju u Maksimirska, tamo sve stoji. A kad smo kod Zagreba, Slavonska u smjeru zapada, ali tamo na onom dijelu kod Čulinečke, velika je gužva, sve je crveno na karti, isto tako i na nadvožnjaku kod Selske, jer su tamo radovi, pa je već sada gužva. Krenite ranije ako još niste do posla, kako bi stigli na vrijeme, a ono što još možemo dodati, da zbog kolone na državnoj cesti u mjestu Novo Selo Koreničko se isto vozi sporije, samo 30 na sat. Evo, toliko za sada, 0800-3356 je tu za sve vaše prometne informacije. Hvala i sretan put.
9: Hvala tebi, gospod Mikitić, na prometnim informacijama. Nazad na hitove na Otvorenom u 6.26. Ovo je Martin Garrix.

0: Holy Mercy, Florida, Troublemaker na otvorenom u 6:40. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uvijek nam se možeš javiti preko WhatsAppa.
1: Ili preko Instagrama, evo. Paulina, Paulina se javila, kaže, kako vajbam do posla uz vas, top pjesme, pozdrav za sve stomatologe.
0: Ej, hvala ti što si se javila, drago nam je što uživaš i što vajbaš. Hej, na putu do posla.
1: Kako će se zubi danas caklit?
0: Vajba će zubi. Sad ćemo ti mi reći, jer si stomatolog, dobro jutro na jedinom jeziku na koji ti zapravo razumiješ.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni. I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
4: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Lipher Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.
8: Igračke, radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
11: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
12: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog, mogu samo podsjetiti na Ivanovu informaciju. Ivan iz Zagreba se javio malo prije da je tramvajski promet u zastoju na Maksimirskoj. Nadamo se da će se to brzo riješiti, a možda i već je. Što se tiče nekakvih drugih problema, većih za sada nemamo, neka tako i ostane. A naš 0800 3356 je tu za sve vaše prometne informacije. Hvala i sretno dalje.

0: Rag & Bone Man i Calvin Harris, Lovers in a Past Life u 6.53, slušaš jutro uz Otvoreni, dobro jutro i sretan put prema radnom danu, prema radnoj srijedi, kakva god ona da je.
1: Dobro jutro.
0: Radit ćemo uskoro u 7 se ne dam, ali prije toga trebamo natočiti benzina u 7 se ne dam, to je nešto što ide isključivo na tvoj pogon. Javi nam se porukom sad na WhatsApp, Facebook, Instagram, Otvoreno, potpuno je sve jedno, samo nam napiši neki jutarnji problem za što se spremaš trenutno i završi sve sa u 7 se ne dam. Može glasovna poruka na WhatsApp 0914003355. Prijavi se za u 7 se ne dam, one najbolje ćemo pustiti malo iza 7 sati.

0: Minuta je do 7.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Sunčano jutro i to diljem Hrvatske. Lijepo je vrijeme i nastavit će se tako kroz cijeli ovaj tjedan, ali nemojmo isključiti kratkotrajne pljuskove nekad poslije podne. Znamo, proljeće i svibanj su prevrtljivi, iako nije veljača. 19 stupnjeva trenutno u Splitu i Makarskoj, visoke temperature na jugu Hrvatske, ali visoko je u Senju. 15 je tamo, 13 u Rijeci, 12 u Zagrebu, Osijeku, a 11 trenutno u Varaždinu.
2: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Otvoren je novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH, Gornji Varoš Gradiška, no samo privremeno, jer se, podsjetimo, jučer srušio dio mosta na starom prijelazu. Dobro je ovo vijest za vozače, pogotovo kamiona koji su satima čekali. Ironija je da je prije 4 godine napravljen novi most kod nove granice, ali zbog svađe između Republike Srpske i Federacije nije otvoren.
3: Ovo je dokaz iživljavanja koje do sada nije viđeno. Imamo institucije koje koči jedan čovjek. U stvari ovdje se ne radi o jednom čovjeku, ovdje se radi o isključivo nalogu.
2: Rekao je premijer entiteta Republika Srpska Savo Minić, odgovorio mu je ministar prometa iz Federacije Edin Forto.
4: Oni koji sada traže da se nešto deblokira, volio bi da se prisjeti svih onih trenutaka koji su upravo blokadom pokušavali dobiti neke svoje političke pobjede.
2: Znači, vi ste nas, mi smo vas, sad ćemo to u krug, ali evo do tada nadamo se da će ovo privremeno rješenje postati trajno, jer na kraju je na svoju ruku novu granicu sinoć otvorio ministar sigurnosti, a to je pozdravila i Europska unija. U kojoj ostajemo u temama prometa, jer bi na inicijativu zelenih trebale se uvesti kazne za željezničke prijevoze u slučaju otkazivanja i kašnjenja vlakova. Loše su možda to vijesti za HŽ, ali dobre za putnike. Plan je u sljedećih 5 godina ukinuti izmjene voznog reda 2 puta godišnje, a sljedeći korak u planu je uvođenje odštete za putnika, kao što je, recimo, praksa u avioprijevozu. Dugoročno cilj je jedinstvena europska karta za vlak, dakle jedna karta za cijelu Europsku uniju.
5: Jutro uz 7 sati i 3 minute, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Hrvatska.
5: Idemo kroz srijedu, Petatinja ovdje, moje ime je Vedran, Dario Topić na vijestima. Uskoro ćemo na otvorenom raditi u 7 se nedam. Dobro jutro.

0: Harry Styles, as it was. Harry Styles koji je na svojoj europskoj turneji održava na određenim stadionima tipa 285 koncerata za redom. U Amsterdamu ima jedno 15 uzastopnih koncerata na Johan Cruyff stadionu. Dosta ludo.
1: Definitivno neki rekord će oboriti.
0: Harry Styles na otvorenom u 7.20. Ko je još na otvorenom? Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Matej, koja piše završni rad, kaže, pišem ga na parkiralištu u autu, treba biti gotov ovaj tjedan, ali u 7 se ne dam.
0: Piše na parkiralištu u autu?
1: Kaže, svaka sekunda je bitna.
0: A svaka sekunda, to je ono, to je kad, kad pišeš neki, neki rad, a fale ti riječi, pa onda, stoga premda,
1: dakle,
0: samo tučeš one riječi koje popunjavaju. I udaraš količinu. Sretno sa završnim radom. Hvala što si se javila. WhatsApp otvorenog je 0914003355. Uvijek možeš uskočiti i biti dio jutra uz otvoreni. Mi u nastavku vrtimo Bensona Buna sa Sorry I'm Here for Someone Else.
2: Kuhaj kao šef uz Kaufland ponudu koju je teško odoljeti. Svinjski kare kilogram 2,75 €. Paprika babura kilogram 1,88 €. Sir Gouda 100 grama 39 centi. Kaufland 25 godina s tobom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 €, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor Hrvatska.

0: znamo nastaviti samo rukaj.
1: Pusti mi nešto žestoko.
2: To je velika granica.
3: Lucija.
4: Mua.
3: I hitovi.
5: Ovako se započinje radni dan.
3: Radno vrijeme.
6: Mini godišnji za uši.
3: Uz Otvoreni.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
8: Prometni centar Otvorenog, Mare nam je malo prije potvrdila, i dalje je veliki zastoj, velika gužva u Zagrebu na Maksimirskoj cesti, tamo je zastoj tramvaja. I čeka se, vozi se u prvoj. Svi koji vozite u prvoj, evo, suosjećamo s vama strpljivo i pametno, nemojte gubiti živce. Što se tiče nekakvih drugih gužvi, zagrebačka obilaznica jučer bila vrlo, vrlo problematična. Sada čini se sve u redu, ako je drugačije, slobodno dojavi. Što se tiče drugih dijelova Hrvatske, uvijek je i taj problematičan dio od Matulja prema Opatiji, sada je tamo malo samo crveno na karti, a što se Splita tiče, od Solina isto tako prema Splitu, možda mala gužva. Evo, dojavite ako je nešto posebno. 0800 335 6 je tu. Sretan put.
9: Sretno dalje za Otvoreni, ovo je Benson Boone.

0: Mahmut Orhan, Feel, dobro jutro s Otvorenog u 7.28.
1: Dobro jutro.
0: Danas je 25. Jako, jako zanimljiv dan. Imate danas razloga čestitati određenoj skupini njihov dan, a ta skupina je jedna bez koje svijet ne bi bio ovakav kakav je. Danas je svjetski dan pčela. Svjetski dan pčela. I sad imamo jedno pitanje. Koji posao bi pčela super radila da je čovjek? Znači, ima sve osobine pčele, ono, vrijedna, non stop, zuji okolo, znaš što, ono, to proizvodi taj med, ništa ne pita, samo radi, ali zapela je u kostru čovjeka. Koji posao bi bio njoj idealan u ovom našem čovječjem glupom životu? Ha?
2: Pa ja, prvo što mi pada na pamet, ja bih rekao da je medicinska sestra. Jer kad god odeš u bolnicu, medicinske sestre stalno
0: uvijek,
2: idu...
0: Uvijek zuje uvijek negdje, da.
2: I stalno su u pokretu, stalno rade, vrijedne su i nikad se ne žale, a imaju nekad i jako duge smjene na poslu i jako su vrijedne. Ne daju med, ali daju nekad i bolje od toga. Infuziju, znaš, ono kad
0: to je jedini problem medicin, sada što još i med ne daju.
2: Da.
0: E sad, okej. Okay. Trebamo vaš primjer, javi se na WhatsApp broj 0914003355. Koji posao pčela radila da je čovjek? I sad htjeli bi kroz ovo jutro posvetiti neku pjesmu pčelama, ali ne znamo na kojeg izvođača bi se koncentrirali. Imamo nekoliko opcija. Jedna opcija je pustiti neku pjesmu od Bee Geeza. Druga Stine opcija je pustiti neku pjesmu od Beyoncé.
2: Justin Bieber.
0: Opcija je. Pa imamo i jednu pjevačicu koju često puštamo, ona je Ella Henderson, pa može biti pčela Henderson. Ne znam, evo, ako neko ima ideju, nek nam se javi po pitanju toga, htjeli bi baš posvetiti neku pjesmu u pčelama za dan pčela, dok nam padne, dok se ne odlučimo za nešto, idemo sa Duom Lipom i Don't Start Now, pa ćemo se sa pčelom Henderson, Beyoncé, Bee Geesima pozabaviti malo kasnije. Ovo je Dua Lipa i Don't Start Now!

0: Zerb, Mlaki, na otvorenom u 7.40, danas je 25. Danas je svjetski dan pčela, pa pozdrav svim pčelarima i pozdrav pčelama.
1: Bzzz, pozdrav.
0: Koji posao bi pčela radila u ovom našem ljudskom životu da je čovjek?
1: Pa meni je super Ivanova poruka, kaže pčela bi bila sjajan dostavljač paketa.
0: Da.
1: Prvo, ne bi bili oštećeni, drugo, ne bi bili nedostavljeni i treće, ne bi nikad kasnili. PS, odradila bi najviše drop-off i pick-upova u firmi. Čovjek, pčela bi to odradila top.
0: Je, to je super posao za pčelu. Stigle to na WhatsApp, uključi se ti broj 091-400-3355.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Iz tjedna u tjedan Kaufland ti nudi sjajne ponude. Kraš šokolade već od 99 centi. Nutella namaz, 600 grama, 4,99 €. Ka klasik lazanje, 1000 grama, 3,79 €. Kaufland, 25 godina s tobom.

0: lagodno.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Hvala ti za voće i povrće u škole.
3: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
5: Prometni centar Otvorenog, javio se Tomislav sa Zagrebačke obilaznice.
6: Baš vrlo kaotično u priključku za obilaznicu preko Jankomirskog mosta. Dosta velika kolona, jako se ide sporo i zapravo ovaj dio je gori nego jučer. Pa evo, jučer sam bio isto vrijeme na istom mjestu pa sam proživljavao slično, ali danas je gore.
5: Hvala puno na javljanju, hvala Tomislavu. Evo, Zagrebačka obilaznica gore nego jučer, a jučer je bilo evo, vrlo, vrlo gužvovito i kolona samo takva. Što se tiče ostalih dijelova, slobodno dojavite kakva je situacija kod vas. Možemo spomenuti taj Istarski Ipsilon između čvora i tunela Učka, Riječka obilaznica, ali isto tako dionica tamo stara cesta kroz Liku i Dalmatinsku Zagoru. 0800-3356 je broj našeg telefona za sve prometne informacije. Hvala unaprijed i sretno i spretno dalje.
7: Sretno dalje. Teja se javila porukom nastavno na našu temu da je pčela čovjek koji posao bi radila super. Napisala je da je pčela čovjek bila bi moja šefica jer puno zuji malo meda daje. Svaka čast, bravo. Ajoj, pozdrav šefici, ovo je Purple Disco Machine, All My Life.

0: Cyrus na otvorenom End of the World. Sad ćemo riješiti dva problema. Dva pitanja. Prvo pitanje, da pčela radi neki posao čovjeka, koji posao bi bio idealan za pčelu, jer danas je svjetski dan pčela. Pa Marko, izvoli.
1: Evo primjer za pčele, ja bih rekao, po struci bi bili političari naši. Oni puno zvuje, ali malo meda daju. Možda afričke pčele i ove, opasnije. A ovo za izvođača, Bibi Rexa, buras, pa to je dupli Bibi.
0: Bibi Rexa isto dobra za izvođača za pčelu. Zapisat ćemo to, pustit ćemo malo kasnije i Bibi Rexu. Tražimo neku pjesmu koju bi posvetili pčelama. Bibi Rexa je odličan primjer.
2: Dupli Bibi.
0: Dupli Bibi.
2: Hvala Marko, ali hvala i Miroslavu. On je napisao Be my lover, wanna be my be.
0: Ok, malo kasnije definitivno ide Bibi Rexa kao pjesma za pčele, jer bi. A sad isto za pčele. Miro, hvala i tebi na prijedlogu. Ovo je Be My Lover.

0: kakav udar iz prošlosti, Labuš i Be My Lover. Danas vrtimo pjesme pčelama, jer danas je svjetski dan pčela, pa zato Be My Lover. Mislio sam da ćemo imati problem s tim, ali zapravo više je rješenja nego problema. Također jedna stvar koja je opcija. Opa. Ima pjesama za pčele ko meda, doslovno. Nastavljamo s ovim uskoro, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar, kilogram €49. Kapsule Persil, 60 komada, €12.99. Moj Šparep.
3: Ubiramo Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. Četvrti Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu trgu. Trk na Gjozu, Biru Moreti, top vibe.
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
5: Visoke su temperature za 8 sati ujutro, u Dubrovniku 21 stupanj, u Zadru 18, u Puli 16, 14 u Virovitici, a 13 u Ogulinu i Kutini. Malo sam bacio pogled na temperature mora, pa evo, 20 stupnjeva je prešlo Malo jezero na Mljetu, a što se Malinske i Malog Lošinja tiče 17,5, Dubrovnik 18, tako da je to prihvatljivo za one malo manje hrabije.
0: Cold plunge.
5: Kakav?
0: Cold plunge.
5: A cold plunge. Je, malo da se osvježiš ujutro. Što se tiče vremena danas, bit će pretežno sunčano na Jadranu, na kopnu djelomice, možda bude nekakav pljusak u unutrašnjosti, ali isto kao i jučer. Šanse postoje, ali su nekako male. Na Jadranu umjerena buna, danas i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, a temperatura ide do 26.
6: Ja sam Dario Topić, prošlo je 8 sati, dobro jutro. Stanovnici Drniša večeras će održati mirno okupljanje i tihi prosvjed, prvenstveno kako bi odali počast ubijenom maturantu Luki, ali kako bi poslali poruku da traže sigurnije društvo, kažu organizatori. A jučer je u gradu bilo emotivno. Umjesto smijeha i pjesme, jer maturanti završavaju školu u petak, tuga i suze i posljednji ispraćaj.
7: Teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaća ovu cijenu.
6: Rekao je gradonačelnik Tomislav Đelali, a od svog su se učenika oprostili ravnatelj Hrvoje Pekas i Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
8: To je jedno dijete ispred koga je bila budućnost, jedno predivno dijete. Ja se nadam da nakon ovog slučaja da ćemo mijenjati društvo, da ćemo mijenjati institucije koje su odgovorne za ovo.
9: Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve od ozgo. Laka ti hrvatska zemlja.
6: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i supruga Blanka na udaru su istražitelja, doznaje Nova TV. Nastavak je to istraga po sportskim savezima. Tužiteljstvu su prijavljene sumnje na muljanje s dnevnicama, plaćanjem službenog automobila i putovanja. Supruga mi je na rubu živčanog sloma. Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac olimpijskog odbora morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja, poručuje Mateša sportskim novostima. I da sport ima ipak puno ljepšu stranu i puno ljepše vijesti, potvrđuje vijest koja nam upravo stiže, ni manje ni više nego sa 8849 metara nadmorske visine. Pogađate, riječ je o Mount Everestu. Tako je, mladi međimurski šef Matija Bogdan postao je 9. Hrvat koji je osvojio Mount Everest, ali prvi Međimurec, dakle, na krovu svijeta. Čestitke Mati, koji čeka sada siguran povratak kući nakon povijesnog uspjeha, jer ipak treba se popet, ali treba i sići.
5: Najviši vrh svijeta, svaka čast, kapa dolje.
0: Da, je, lijepo, mahni nam od uzgora, vidimo te svi tamo i sretan povratak doma.
1: Hrvatska se budi.

0: All my love. Na otvorenom, dobro jutro, 8 sati i 14 minuta. Petar Tin je ovdje, moj ime je Vedran.
1: Dobro jutro, mislio si reći pčela.
0: Yeah, pčela boy. Danas je svjetski dan pčela i imamo nešto za pčele. Odlučili smo im posvetiti 42 sekunde programa, napravili smo im himnu. Danas na svjetski dan pčela, 25. Imamo nešto što nitko nije tražio, a mi smo to svejedno napravili. Gangsta rap, pjesmica. Napisali smo ju samo za pčele. Pa, Gangsta Petar Tin, jesi spreman?
1: Gangsta Vedran je spreman.
0: Idemo ovako, ovo je samo za pčele, za svjetski dan pčela, ovo će biti jako, pa idemo ovako. Ovo je samo za ekipu iz Košnice, yeah! Za moje sestre Zujalice, aha.
1: Sestre Radilice,
0: yeah, aha.

0: Sachi!
1: Sretan vam svjetski dan pčela. Ovo je bilo samo za naše sestre zujalice. Yeah!

0: Ovo je bila Nea i Som Se, ako ste palili otvoreni pred tipa 5-10 minuta i čuli na radiju neku pjesmu, gle, to nije bio nekakav FM iz Brooklyna, Brooklyn Beats FM. To je tvoj otvoreni, samo smo odlučili gangsta rap pjesmicu posvetiti pčelama na danu pčela.
1: Nisu došli nikakvi reperi, treperi i ostali gangsteri u goste ovdje na otvorenim, to su samo bili gangsta Vedrani i moja malenkost.
0: Odlučili smo posvetiti rap pjesmicu pčelama. Rime jesu na nivou prvog polugodišta prvog razreda osnovne škole.
1: Ne, drugo polugodište. Drugo polugodište, u prvom ni nema ocjena u prvom razredu.
0: Pojavit će se ta pjesma na Instagramu otvorenog, pa možeš tamo baciti oko ili što već pčele bacaju, žalac.
1: Prozuj po našem profilu.
0: Možeš prozujati po Instagramu otvorenog. Danas na Svjetski dan pčela smo odlučili posvetiti cijeli program pčelama. 25. je Svjetski dan pčela. Uskoro na otvorenom nastavljamo hitove, vraćamo se tu. Biće u nastavku Rose i Bruno Mars sa APT. Dobro jutro, 8.22.
2: Kuhaj kao šef uz Kaufland ponudu kojoj je teško odoljeti. Svinjski kare, kilogram 2,75 €. Paprika babura, kilogram 1,88 €. Sir Gouda, 100 grama, 39 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 € mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80 000 €, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
7: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
9: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar otvorenog. Imamo prometnu nesreću na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani u smjeru istoka. Isto tako na A2 je jedna velika kolona sada tamo na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kaže, duga oko 2 km. Pojačanje prometa definitivno gdje god da se okreneš. Što se tiče informacija, ono što smo dobili jutros, Maksimirska u Zagrebu je kritična. Vozi se u prvoj brzini, ne mogu stisnuti ni u drugu. Što se tiče Istarskog ipsilona, isto tako je pojačan promet između čvora i tunela Učka, Riječka obilaznica, ali i stara cesta kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. Ako postoji još nešto negdje, slobodno dojavite i pomozite svima preko nas. 0800 3356 je broj telefona. Sretan put!

0: Ale so je Nate Smith, I like it, 8.32, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Skoči na Instagram otvorenog, Sport Vision ti je osiguralo ono što će se tražiti ovog ljeta, a to su dresovi hrvatske reprezentacije. Možeš osvojiti na Instagramu otvorenog radija, sve tamo piše kako treba to na vrijeme nabaviti, da ne bi bilo onda taman dan dva prije početka prvenstva, dan dva prije utakmice, kao joj, da bar sad imam neke dresove, da se ne moram brinuti o svom modnom izričaju. Sve se nalazi na Instagramu otvorenog, pa baci tamo oko.

0: Daft Punk, jedan od rijetkih bendova koji bi bez problema mogao uzgajati pčele, imati neke košnice jer nastupaju u maskama. Danas je svjetski dan pčela i evo, možemo i Daft Punk posvetiti onda pčelama. Daft Punk i Pharrell Williams, Get Lucky na Otvorenom u 8.40.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Iz tjedna u tjedan Kaufland ti nudi sjajne ponude. Kraš čokolade već od 99 centi. Nutella namaz 600 grama 4,99 €. Ka klasik lazanje, 1000 grama, 3,79 €. Kaufland, 25 godina s tobom. Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Ajd Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
3: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
4: Njegova djela svi su poznavali, njega gotovo nitko. Mio Kišpatić, pionir hrvatske seizmologije. Izložba Mio Kišpatić, samozatajan vizionar u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. 18. svibnja do 1. rujna. Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
5: Hvala ti za voće i povrće u škole.
6: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog zbog teretnog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis iza tunela Mravince u smjeru Dugopolja vozi se usporenije uz privremenu regulaciju prometa. Podsjetnik na prometnu nesreću od ranije na A3 između čvorova Novska i Okučani u smjeru istoka, a pojačano je sada na A2 već neko vrijeme na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga preko 2 km. Definitivno dan za biti malo strpljiviji i oprezniji u prometu i imajte 0800 3356 negdje sa strane za dojaviti bilo kakve korisne prometne informacije. Hvala i sretno dalje.
0: Sabrina Carpenter i Espresso.

0: Karol G na otvorenom 8.51. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tinje ovdje, moj ime je Vedran. Slušaš jutro uz otvoreni danas na svjetski dan pčela. Dobili smo i jednu reakciju.
1: Ovo je uživo sa malog Lošinja. I ne šalim se. Dobili smo video. Puna košnica pčela.
0: Nadam se da se pčelama svidio i naš gangsta pčela rap od malo prije. Glavno pitanje glasi: koji posao ljudski bi pčela odlično radila?
1: Jelena kaže da je pčela čovjek, sigurno bi bila ugostitelj. Nema pauze, nema sjedenja, nema odmora, samo work, work, work, work, work.
0: Samo work, work, work, work, work. Imamo za sad medicinsku sestru, bi bila super. Imamo, pčela bi bila odličan dostavljač.
1: Da.
0: Bila bi odličan konobar, a neki kažu da bi bili super političari, ili kao rekla jedna slušateljica, moja šefica bi bila super jer puno zuji, malo meda daje.
1: Ej, računovođa, nekoliko poruka za računovođu je stiglo.
0: Uključi se ti, javi se na WhatsApp broj 0914003355. A sad, zbog, kako se ono kaže, due to popular demand, ponovit ćemo naš pčela rap. Odlučili smo i posvetiti rap pjesmicu, gangsta rap pjesmicu. Sami smo pisali ove rime. Nema na čemu, jer jesu na nivou prvog razreda osnovne škole. Ovo je, jer nikad niko nije gangsta rap posvetio pčelama i zato na danas, na svjetski dan pčela, ovo smo i mi napravili na otvorenom pred nekakvih malo više od pola sata. Pa evo ga još jedno. Ovo će biti jako. Pa, idemo jako. Ovo je samo za ekipu iz košnice. Yeah. Za moje sestre zujalice. Aha.
1: Sestre radilice.
0: Yeah. Aha.

0: sa Save Your Tears na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar, kilogram €49. Kapsule Persil, 60 komada, €12.99. Moj Šparep.
3: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Ja

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Srijeda sunčana, za kabriolet savršena, dušu dala. Na Jadranu danas pretežno, a na kopnu djelomice sunčano, nešto malo šanse i ima za kišu poslije podne u unutrašnjosti. Što se tiče temperature, ona danas ide do 26, trenutno u Zagrebu, Varaždinu i Osijeku je 17, u Rijeci 19, u Zadru 20, a u Splitu 22 stupnja.
2: A na satu 9:01 minuta, ja sam Dario Topić, dobro jutro. €100, toliko već danas, svi oni koji su ove godine navršili 18 godina mogu pronaći na svojoj kulturnoj iskaznici. Riječ je o mobilnoj aplikaciji u kojoj je voucher za knjige, predstave, koncerte i druge kulturne sadržaje. Ivan Božić iz resornog ministarstva koje je pokrenulo projekt.
3: Da što više mladih počinje konzumirati kulturni sadržaj, inicijalno najveći bum će vjerovatno biti na samim kinima, ali mi se nadamo da će se taj cijeli bum prelijati i na knjižare i na galerije.
2: Luka Modrić pojavio se s crnom maskom na licu na treningu Milana. Odlična je to vijest jer se kapetan Vatrenih vratio nakon ozljede lica i bit će spreman za svjetsko prvenstvo, ali s tim novim imidžem Batmana ili Zoroa. Inače, ta točno su 4 tjedna ostala do prve utakmice protiv Engleza na svjetskom prvenstvu. A kad smo kod Engleza, Arsenal je nakon 22 godine osvojio prvenstvo. Topnici slave titulu u najjačoj ligi svijeta, a u borbu za premiership za vikend će Jakirovićev Hull City, ali dogodio se obrat kao James Bond o kojem bruji cijela Britanija. Jer Hull City trebao je igrati protiv Southamptona, ali oni su izbačeni i to zbog špijunaže. Ilegalno su snimali i špijunirali treninge svojih protivnika, pa su sada kažnjeni. Inače, utakmica koja se igra u subotu vodi u prvu englesku ligu, ali uz to pobjedniku donosi 200 milijuna funti.
4: Ja želim vjerovati da su špijunirali ne ono s dronovima, to je lagano, nego rupica na ogradi.
2: Rupica u ovim novinama.
4: Rupica u novinama, znači čitaju novine na tribinama i imaju onako prorez u novinama ili rupica
1: u
4: zidu. Baš
1: sam čitao o tome.
4: Kako se to radi?
1: Jedan čovjek iz Southamptona je bio u grmlju sakriven.
4: Ozbiljno?
1: Da, u grmlju se sakrio i špionirao je Middlesbrough i upravo je Middlesbrough bio protivnik Southamptona u polufinalu. Oni su ispali i sada će oni uletiti i igrati protiv Jakirovićevog Hull City-a.
4: Cijenim.
2: Karma je spora, ali dostižna.
4: Ne, ali ja ovo stvarno cijenim, kad neko špionira iz grmlja ko gospodin, a ne laganini s dronom doma iz dnevnog boravka.
1: Old school, to
4: old school, buraz. Hrvatska se budi.

0: Blackpink, Jump. Čekaj, pjesma nije gotova još, pjesma je gotova.
1: Dobri delaj!
0: Sad je pjesma gotova. Oh my god, ona vodi me na masne. Znam jel Marija, loćima će ti Jupiter za nas. Ovo su Kids from the Sky, dečki iz Križovaca, oni su Robin i Teo. Ovu subotu 23.5. imaju svoj najveći koncert u Zagrebu u Bugalu. Uskoro imaš i prilike doći do nekih ulaznica za to, pa evo možeš se već sad osigurati neki provod za subotu navečer. Teo nam je ovdje na telefonu. Teo, do sad najveći koncert benda ovu subotu u Bugalu?
2: To je najveće do sad. Prošle godine smo imali ta dva rasprodana u Vintage-u, rekli smo ove godine stepenicu više, malo smo se iskreno i bojali, ali evo karte jako dobro idu, tako da se baš jako veselimo to.
0: Ok, često i puštamo vaše stvari, jako vas volimo ovdje na Otvorenom, ali od kad točno postoji band Kids from the Sky?
2: Pa evo baš smo to pričali neki dan, kako je već zapravo puno toga prošlo. 2017. smo krenuli s cijelom idejom tog projekta, naravno da su bile različite postave benda, ali od 2020. Robin i ja smo duo i to tako da možemo reći da zapravo Kids from the Sky koji poznajete danas postoji od 2020.
0: E, a od uvijek sam htio pitati nekog iz benda od kud naziv, kako je došlo do imena Kids from the Sky. Čak se sjećam jednom, imamo kumove u Križevcima, dečki su iz Križevaca i svaki put kad dođem u Križevce ja kažem svojoj ženi, znaš da onaj band Kids... Moja žena, by the way, obožava Kids from the Sky, ono stvar, ona je osjećaj, kad smo rekao, oni su tu iz Križevaca, dečki. E, otkud naziv benda, kako Kids from the Sky?
2: Evo još kad sam počeo se baviti solo glazbom i prije cijelog ovog projekta sam pisao pjesmu na engleskom jeziku, koji svi glazbenici u Hrvatskoj, ali i onda sam pisao jednu pjesmu, sam rekao ko da se osjećam da sam Kid from the Sky, sam uvijek imao neki osjećaj da ne pripadam u okolinu u kojoj se nalazim i jednostavno nekako kasnije kad smo se sjetili da bi mogli osnovati bend, je to se činilo kao dobro ime benda i tako je ostalo, jer nekako ispunjava našu misiju i viziju.
0: Cool. Bogom dani.
3: Fora. Jako fora.
0: Vi meni zvučite kao neka hrvatska verzija benda Empire of the Sun. Imate neki bend koji je bio uzor nekad? Koga ste pokrali kad ste krenuli sa svirkom?
2: Bilo ih je jako puno, zapravo je puno bendova i artista je utjecalo na mene kroz odrastanje. Naravno da odrastaš i kroz godine i imaš drugačije ukuse, ono prije 5 godina pa prije 2 godine. Ali ja uvijek kažem da nije bilo Red Hot Chili Peppersa, vjerojatno ne bi ni mene bilo u glazbi. Jer su me one uveli u svijet glazbe i eto moram se zahvaliti njima što smo danas uopće tu.
0: RHCP, zanimljivo. A baš mi zanima ko je Red Hot Chili Peppers, oni rani kad su još bili neki ludi elektrofunkeri ili...
2: Prva pjesma koju sam otkrio od njih je Snow. Tipično dosta, ali da, to je meni totalno promijenilo svijet i onak mi je bilo ok, ajmo se baviti s ovim. I kasnije, čak kad je Justin Bieber došao, to mi se činilo jako cool i to mi još više natjeralo da se bavim glazbom.
0: Evo sad kad kažeš, stvarno zvučite ko miješavi na Biebera i Red Hot Chili Peppersa, ima svašta nešto u vašem zvuku. Teo, hvala ti puno. Kids from the Sky ove subote u Zagrebu u klubu Bugalu. Imamo sad i nešto ulaznica, ko nam se prvi javi na WhatsApp, broj WhatsAppa je 091 400 3355. Šibni poruku, napiši želim na djecu s neba, bilo šta, samo nam se javi, nek poruka bude prve dvije. Upad imaš za Bugalu. Kids from the Sky, ove subote Zagreb, klub Bugalu, 23.5.
2: Pozdrav svima, mi smo Kids from the Sky i 23.5. ovog subotu vidimo se u Bugalu.
0: Kids from the Sky, onaj osjećaj na Otvorenom.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro u 9 sati i 22 minute.
1: Jedan euro, dva odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama, 1 euro. I gazirano piće od soka sicilijanskih naranči, 1,5 litra, 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.
4: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
5: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
9: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Neće čekaj ljeto za prave pločice.
10: 0800 3356, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
12: Prometni centar Otvorenog.
0: Čekaj.
12: Ajmo opet. Prometni centar Otvorenog. I dalje je teretno vozilo u kvaru na brzoj cesti Solin Klis iza tunela Amravince u smjeru Dugopolja, pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa. I osim toga mogu samo još dodati da je dalje gužva na zagrebačkoj obilaznici, pa evo, za sada je toliko. Što se toga tiče, samo da vidimo, još možda je došlo nešto i na WhatsApp, je li se to Iva najavila? Čini mi se da je, da, Ivana kod čvora Buzin kaže da je sada malo veća gužva na zagrebačkoj obilaznici, ali to je to. Ako postoji još negdje nešto za dodat, slobodno 0800 3356 je tu, ali i WhatsApp 091 400 3355.
0: Ajmo još jednom. Dun, dun, dun!

0: U 9 sati i 40 minuta na Otvorenom. Katy Perry, Band-Aids.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
4: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
6: Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.

0: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog, imamo jedan predmet na A3 između Zagreb Istok, čvora Zagreb Istok i čvora Rugvica u smjeru Bregane, odnosno u smjeru zapada. Kakav je predmet u pitanju? Evo, trenutno ne znamo, ali ako netko prođe, vidi, javi, slobodno na 0800-3356. Hvala unaprijed i sretan put svima!
2: Ovo je Somber Undressed.

0: Olivia Hozier i Too Sweet.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
4: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
0: Vrijeme danas lijepo i sunčano, ali ne i posve stabilno u unutrašnjosti, pogotovo taman kada se dogovorite za kavu poslije posla. Pljusak bi vas mogao iznenaditi, pa eto, imajte oko, jedno oko na nebu uvijek. Što se tiče temperatura, pravi kratki rukavi, danas do 26 u cijeloj zemlji, trenutno već je blizu maksimalcu. Hvar na 24 stupnja, Split na 22, u Daruvaru je 16, u Bjelovaru 17, koliko je i u Pazinu. Ja sam Dario Topić, 10 je sati, dobar dan. Ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor zbog okrutnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke. Slučaj iz Drniša potresao je hrvatsku javnost jer je počinitelj višestruko osuđivani ubojica koji je unatoč kaznenoj prijavi bio na slobodi. Posljednja prijava je iz 2023. i tada nije određen istražni zatvor zbog ilegalnog oružja. Zašto? Upitan je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ne treba predlagati, tako su cijene očigledno, tako cijene ili prijedlog nije niti postavljen.
0: Čini se da su se sada, nažalost, prekasno svi složili da su propust u sustavu postoji. U Drniš pak stiže krizni tim psihologa, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
7: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: I još sportska najava za večeras. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige i to u Istanbulu. Utakmica počinje u 21 sat, a nama je posebno zanimljiva jer za Freiburg od prve minute na terenu igra vatreni Igor Matanović koji igra sjajnu sezonu. Nadamo se da će mu ovo biti odličan uvod za svjetsko prvenstvo. Vatreni prvu utakmicu igraju za točno 4 tjedna.
8: Darija Topić, puno hvala. Svi koji tek sad trljaju okice za dobro jutro, to su moji ljudi, živjeli! Filip Bešić za hitovima, startat ću sa I Adore You.

je One Republic. I I ain't worried na otvorenom, tek je srijeda, znam da, no lakše je kad ga provodimo skupa. Mislim, radni dan, jel? Filip tu, hej svima. Nekome će srijeda postati još bolja, nekome tko želi potrošiti 100 eura na azijsku hranu, njam njam, Asia Street Food Festival je u Zagrebu, podijelit ćemo 100 eura za potrošiti tamo malo kasnije, ali prvo, nešto iz Koreje, isto je jako fino, BTS, ovo je Swim.

0: Imagine Dragons na otvorenom. Fanovi Topnika se osjećaju kao ova pjesma. On top of the world, Arsenal jučer zakucao i osvojio svoj trofej Premier lige za sada. A smiješi im se i Liga prvaka, igraju finale za točno 10 dana protiv PSG-a. New Religion, BB Rexa i Faithless su idući u nastavku.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
7: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
8: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
9: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, JAR tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipso.
10: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
12: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice. Jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.

0: Don't Call Me Up. Ovo je Mabel na Otvorenom. Sretno svim radnim obvezama danas, kaže jedno četverogodišnje istraživanje rada od kuće. Danas on čini sretnim u životu. Nema prometa ujutro, mrzovoljnih kolega i slično. No nisu samo ljudi koji rade od kuće sretni, daleko od toga.
1: Dobro jutro, javljam se iz Ernestinova, to je jedno mjesto pored Osijeka i trenutno se spremam za to da uđem na svoje radno mjesto, to je vrtić, i da djecu odvedem na dječju olimpijadu. Vodimo djecu na dječju olimpijadu, po struci sam kineziolog, trenutno radim kao teta u vrtiću, ali naravno da će danas u meni prevladati onaj kineziolog koji će tražiti da djeca budu najbolja u svemu. Šalim se, naravno, bitno da se sudjeluje, jel, i da se bude prvi.
0: Bitno je biti prvi, da. Magda se javila malo ranije kroz jutros, da, dječja olimpijada. Ali sviđa mi se ovo, bitno je sudjelovati, ali ipak je bitnije biti prvi, jel? Najbolji. Otvoreni.

Hot Rancid, I Told You So, ovo je Martin Garrix. Uskoro dečki koji dolaze na Zagrebačku šalatu 10. lipnja ove godine.

0: We are the people sviraće prije 11 sati, no prvo Ray u nastavku, žena koja ima najslušaniji ženski album ove godine, sviraće njen Where is my husband za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: 1 euro, 2 odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama, 1 euro. I gazirano piće od soka sicilijanskih naranči, 1,5 litra, 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.

0: Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
1: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
3: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
4: Iduće 3,5 minute, Ray ima veliko pitanje za nas. Where is my husband?

0: We pray. Ovo je bio Coldplay.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje. Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću. Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima. Ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Vremenska prognoza danas najavljuje više manje sunčano vrijeme. Ovaj dio manje se odnosi na poslijepodne i na unutrašnjost, kada su mogući izolirani lokalni pljuskovi, kako kažu meteorolozi DHMZ-a. Temperatura ide do 26. Ja sam Dario Topić, točno 11 sati, dobar dan. Aktualna vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta obilježava polovicu četverogodišnjeg mandata. Izazivači već najavljuju predizborne pohode. SDP i Možemo kreću na turneju protiv Plenkovićeve inflacije. Obilazit će gradove i upozoravati na ono što smatraju lošim kod aktualne vlasti i nuditi svoja rješenja.
2: Ja se stvarno ne bojim građana, ja se vozim i tramvajem i normalno šećem. Dakle, ne bojim se ni kritika, ni komentara, ni prijedloga. I takav jesam i takav ću ostati. Razgovaramo s građanima, nudimo svoja rješenja i slušamo njihove prijedloge.
1: Rekao je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, gostujući na Novoj TV i za jesen najavio koaliciju s Možemo. Dosta zujanja o politici, malo ćemo o pčelama jer je njihov svjetski dan. Osim što su najvažniji oprašivači na planetu, pčele su zaslužne naravno i za med. Odnedavno je u Hrvatskoj pokrenuta platforma Busify. O čemu je riječ i kako je nastala ideja, pojasnio nam je osnivač Josip Fiolić.
3: Želimo kupcima, pogotovo onima u gradskim sredinama, omogućiti da brzo i jednostavno dođu do kvalitetnog domaćeg meda, a istovremeno malim pčelarima koji su obično u ruralnim nekakvim sredinama pružiti platformu za pronalazak novih kupaca.
1: Dakle, znam da ste se nadali, ali nije Spotify gdje pčele zuje poznate melodije naših hitova, već inicijativa je jedna nova web stranica koja povezuje s jedne strane domaće pčelare, a s druge strane kupci željne pravog meda, jer kad je već sve iz Kine danas, neka barem med ne bude domaće, domaće kako se kaže, a i dragim pčelama, bez kojih ovo ništa ne bi bilo moguće, sretan njihov dan.
4: Pčele, sretan vam vaš dan, hvala Dario. Otvoreni. Filip, to je Radno vrijeme uz Otvoreni. Ed Sheeran svira uskoro i Photograph. Al prvo, Tiesto i njegov zbor. Ovo je Lay Low. Otvoreni. Samo hit.

0: kako volimo Avicija. Ove Wake Me Up na otvorenom 11.15 je, pa evo za 15 sekundi zaokružit ćemo. Volimo zaokruživati. Kao što nas ljudi vole ostavljati. I možda nam se nikad neće vratit. Nikad ne znaš.
1: Ne falite mi uopće. Jako je lijepo. Vrijeme je lijepo. Mislim, ovo je neki ono paralelni svijet.
0: Naša Lucija trenutno u Kanu, u filmskom Kanu, zbog svojeg filma u kojem glumi, možda osvoji nekakve nagrade, vidjet ćemo. Tamo je trenutno, pa kako kaže Lucija?
1: Da, glamurozno je, a u isto vrijeme potpuno nije. Ja sam sinoć na premijeri novog filma Pedra Almodovara i to je recimo ono taj crveni tepih i cijeli taj doživljaj, mislim da će mi se urezati u pamćenje zauvijek jer je zbilja impresivno.
0: Trenutno je u Kanu i krenulo snimanje nove sezone serije White Lotus, aha, Bijeli Lotus. Već vidim Luciju kao jednog od potencijalnih zlikovaca.
1: O, nikakvo snimanje White Lotusa ne funkcionira to baš tako. Ali sam vidjela kamere, stative, dolije i takve stvari, pa pretpostavljam da to je od toga, jer smo se baš pitali kao ko usred Kana, naš ono, ljudi hode u nekakvim večernjim toaletama, a nekakav kru nosi ono masu stvari, kao i obično.
0: Kao i obično, Lucija nas pozdravlja iz Kana, jer mi smo preloši za nju tu u Hrvatskoj. Šalim se malo, naravno, naša draga Lucija vratit će se idući tjedan. Želimo joj puno sreće i da donese nekakvu nagradu kući.

0: Post Malone, ali to je naziv pjesme. Ne izvođača. Sam Felt je izvođačova otvoreni. Uskoro svira pjesma koja je prešla 13 milijuna slušanja na Spotify-u samo, pohvalio se njen vlasnik na Instagram storiju Hilson Mandela jučer na večer. Nakon Miles Smitha svira Anđeo, ali prvo Stay If You Wanna Dance za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Jump traži kuhara, mjesto rada je Makarska, prijave traju do 21. svibnja. Jump traži i sobara u Makarskoj, a prijave traju do 4. lipnja. Ledo Plus traži vozača dostavljača diljem Hrvatske, prijave traju do 7. lipnja. Artmont zapošljava montera suhe gradnje, mjesto rada je Ljubeščica, prijave traju do 28. svibnja. Angla traži profesora engleskog jezika u Zagrebu, prijave traju do 25. svibnja. Gara Civitas traži novinara, mjesto rada je Varaždin, prijave traju do 31. svibnja. Ured za podršku traži internog revizora, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 3. lipnja. STI Pro Solutions traži HR asistenta, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 24. svibnja.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, JAR tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.
0: Ok, ajmo nazad na hitove. Ovo će podići atmosferu. Miles Smith.

0: ovo je bio Regan Bone Man i Human. A Human, odnosno ljudi, vjerojatno ne bi bilo ako ne bi bilo njih. Tako se često kaže u narodu.
1: Danas je svjetski dan pčela. Koji posao bi pčela super radila da je čovjek?
2: Medicinska sestra. Kad god odeš u bolnicu, medicinske sestre stalo
1: uvijek,
2: idu.
1: Zuje uvijek negdje, da.
2: I stalno su u pokretu, stalno rade, vrijedne su i nikad se ne žale. Ne daju med, ali daju nekad i bolje od toga. Infuziju, znaš, ono kad
1: to je jedini problem medicinska, što još i med ne daju.

0: Vedran Car, Kassandra Vučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
1: Ne znam za ostale, treći put sam čuo danas ovaj rep o pčelama i još uvijek je najbolji koji sam danas čuo. Nećemo analizirati ovu izjavu. The first time, nazad na hitove, ovo je Damjano David na Otvorenom.

0: Ovo je Alex Warren. Ordinary upravo završio na Otvorenom radio. Jako dobro zvuči prije podne Miley Cyrus nakon Calvina Harrisa i Blessings, prvi u nastavku. 15 do 12 je više manje.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
4: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
6: Puževi svaku noć uništavaju vaš vrt i ne možete ih se riješiti. Bioplantela Arion protiv puževa djeluje odmah i potpuno je prirodan. Učinkovit te otporan na vlagu čak do 14 dana. Bioplantela Arion. Riješite se puževa 100% prirodno i učinkovito.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
7: Ultra ponuda!
8: Gavrilović pašteta, čajna ili jetrina, 100 grama, euro 9 centi. Mareti bruskete, odabrane vrste, 70 grama, 75 centi. Ledo Quattro Happiness, 1650 ml, 4,99 eura. Bar Cafe Classic, 400 grama, 6,99 eura. To, sok jabuka ili multivitamin, 1 litra, euro 29.
4: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
9: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer. U Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.
0: Do podne više hitovi ne staju. Calvin Harris ide prvi. Ovo se zove Blessings.

0: Čekaj. Jedan yeah za kraj prve polovice srijede.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
6: Sunčano vrijeme uz tek poneki oblačić neće biti samo danas, već i prema dugoročnim prognozama ostaje do daljnjeg, ali ostaju i ove male nestabilnosti poslije podnevne, takozvani činovnički pljuskovi, odnosno lokalni izolirani pljuskovi većinom u poslijepodnevnim satima mogući su u unutrašnjosti, temperatura raste do 26 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Nakon jučerašnjeg emotivnog ispraćaja ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, njegovi sumještani u Drnišu večeras će u 19 sati održati mirni prosvjed, govori organizatorica Darija Kulušić.
7: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
6: Hrvatska ostaje bez guvernera. Sabor će razriješiti Borisa Vujčića koji odlazi na novu funkciju. Nakon tri mandata u Hrvatskoj narodnoj banci, Vujčić 1. lipnja preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Ime njegovog nasljednika u HNB-u još nije poznato.
0: Dario Topić, puno hvala. Evo, dodat ćemo samo još jednu uzbudljivu vijest koja jako brzo slijedi na radiju. Imaš priliku za osvojiti 100 eura za potrošiti na Asian Street Food Festivalu. Ostani uz Otvoreni. David Geta je ovo.

0: Ovo je Laurel i Habit na Otvorenom. Nadam se da će ručak uskoro, ako već nije počeo. Dobar tek svima uz radio. Razne fine stvari ovaj tjedan. Na Strossmayerovom trgu 11 kućica azijskih specijaliteta. Asian Street Food Festival je u Zagrebu. Imamo 100 eura za potrošit na gyoze ili sushi ili štrudlu od manga i marakuje ili Dubai jagode. Za napapat cijelu ekipu korejskim, tajlandskim, japanskim, kineskim ili šrilankanskim jelima tražimo najbrži SMS. No ne još, ne još. Čekamo znak između dvije pjesme koji će reći šalj SMS sad. To nije sad, nego kada to čujemo između dvije pjesme. 60085, to je broj za slanje SMS-a, 60085. Cijena poruke je 32 centa sa uključenim PDV-om. U poruci treba pisati prvo ključna riječ otvoreni, zatim tvoje ime i prezime. Ok, sve jasno? Čekamo znak između dvije pjesme. Najbrži SMS nakon toga na 60085 osvojit će 100 eura za potrošit na Asian Street Food Festival u Zagrebu. Ok, slušaj pažljivo i čekaj znak. Sretno, ovo su Dave i Tams, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Work From Home. Kako da ne, Fifth Harmony je ovo. Ove otvoreni. Znak je prošao, jesmo ga uhvatili. Tko je poslao najbrži SMS, saznaćemo uskoro. Svi koji ste igrali za osvojiti 100 eura za Asian Street Food Festival u Zagrebu, možda vas uskoro nazovu s radija.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
6: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
9: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.com.
8: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Stop Shop te poziva u Vukovar. U petak 22. svibnja pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Vukovaru te na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
13: Stop Shop, easy shopping.
14: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.

0: Ocean, a ovo su bili DNC Cake by the Ocean, a otvoreno puno fine klope na Strossmayerovom trgu u Zagrebu ovaj tjedan. Asian Street Food Festival je u Zagrebu. Imali smo 100 eura za podijelit, 100 eura zbog najbržeg SMS-a osvaja Ivana. Sreće nema kraja. Ivana je bila kod zubara malo prije pa još pod inekcijama, ali sreće očito ne fali, a dobre klope nikako neće falit.
1: Doslovno sve. Da, obožavam suši, obožavam sve, gljoze, ajme, da, sve.
0: Pitali smo joj koga vodi sa sobom.
1: A moju goru polovicu. Goru polovicu, ja sam gori. šalim se.
0: Gora polovica.
1: Mora ići sa mnom, saču.
0: Ništa, mislim da neće biti teško Ivaninoj boljoj ili goroj polovici, ovisi kakav će biti do kraja tjedna. Asian Street Food Festival je u Zagrebu, svašta nešto fino, pa eto, ko može neka skokne, ima bome sve za svakoga.

0: Tako je, Dua Lipa. Ovo je Houdini na Otvorenom, 10 do 1 je više manje. Prije 13 sati Viz DMC, Kid Laroi, Justin Bieber sa Stay, kao i Beyond's Halo, ima svega.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: 1 euro, 2 odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama 1 euro i gazirano piće od soka sicilijanskih naranči 1,5 litra 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: What It Feels Like je ovo bilo. Dobar dan s radija.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Superkazino. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje. Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
1: Otvore.

0: Termolinija, Termolinija Slovenija.
1: Na moru puno sunca, na kopnu ima i sunca i oblaka. Temperature idu do maksimalnih 26 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 13 sati, dobar dan. Raspisan je novi poziv za 3 ustavna suca. Poziv je uslijedio nakon što prošlog tjedna niti jedan od trojice kandidata nije u Saboru dobio potporu potrebne dvotrećinske većine. Šef odbora za Ustav Ivan Malenica.
2: Evo, očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
1: Za nove suce mogu se javiti hrvatski državljani, diplomirani pravnici s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, koji su se u toj struci istaknuli znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem. Na poziv se mogu javiti i doktori znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete imaju najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Loša vijest za hrvatske željeznice, ali dobra za one koji putuju vlakom. Europska unija trebala bi na inicijativu zelenih uvesti kazne za željezničke prijevoznike u slučaju otkazivanja i kašnjenja. Plan je i u idućih 5 godina ukinuti izmjene voznog reda 2 puta godišnje, a uvesti jedinstvenu europsku kartu.
3: Ines, puno hvala. Filip tu. Ovo je radno vrijeme uz otvoreni Purple Disco Machine nastavlja hitove. Ovo je All My Life.

Ovo je James Young, Infinity. Ljudi koji nešto znaju, ne ja, kažu da nam najdraža pjesma do sadi kad je odslušamo otprilike 200 puta. Krivo, krivo, jako krivo, pametni ljudi. Preslušao sam iduću pjesmu najmanje 1000 puta i dalje ju obožavam. Kandidat za hit ljeta ove godine, Sony Fodera, Think About Us.

0: Relax, Take It Easy, ovo je bio Mika na otvorenom. No Broke Boy svira sljedeće odmah nakon prometa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa, Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, jar tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
5: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
6: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
7: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
8: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.

0: lagodno.
1: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U Masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. Mas.
2: Uzbudljivo.
3: Ludo, ludo, jako dobro.
4: Rokaj.
2: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
2: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
6: Prometni centar Otvorenog, Zagreb, oprez.
7: Prometna nesreća u smjeru Dubrave i Jelkovca na Slavonskoj aveniji poslije City centra.
6: Mm-hmm. Imamo i jednu životinju, točnije srna. Pripazite na srnicu na autocesti A3 između čvora Velika Kopanica i odmorišta Sava Jug. Pa eto, malo treba opreza tamo. Ako imaš nešto iz prometa, 0800 336, tu nam možete dojaviti. Hvala i sretan put! Idemo nazad na hitove Disco Lion City. Naše su ovo No Broke Boys.

MK i Crystal su ovo bili. Sad i or, prošlo nam je 13.30. Ovo je otvoreni. 22 dana, samo 22 dana su ostala do službenog početka FIFA svjetskog prvenstva 2026. Nemoj čekat zadnji čas. Treba imati dres prema na vješalici. Priliku za to, zahvaljujući Sport Vision, imaš preko Instagrama otvorenog radija. Kako do D dresa? Sve je objašnjeno tamo kao i na otvoreni.hr. Sretno!

0: Ovo je Sabrina Carpenter, Man Child na Otvorenom. Hoćete jednu ekskluzivu? Znam gdje je nova epizoda 10.000 koraka, da. Naš Jan Mihaljević bio je u Splitu. Nova epizoda, mislim, izlazi u petak.
1: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.

0: Croatia. Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama? Dosta je! Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema, sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački Velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa u Scott uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
2: Prometni centar Otvoreno, krenulo je danas dosta frkovito u prometu, pa evo poziv na dodatan oprez, pogotovo u Zagrebu, nažalost, križanje Selske i Zagorske. U Zagrebu malo ranije teta je pogodila sa autom dečka na biciklu. Dobili smo informaciju preko WhatsAppa Otvorenog, tamo se sad stvara malo gužva. Sa dečkom je navodno sve ok, nadamo se da će biti sve ok, oprezno u prometu. Ako ste slučajno na autocestama, prometne nesreće su na autocesti A3 i to dva komada. Jedna je na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca, pa pripazite, tamo se vozi jednim trakom, treba usporiti. I druga je između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca, također se vozi jednom trakom, treba usporiti. Ako imaš nešto iz prometa, nadamo se da neće biti, budite oprezni, ali možete nam dojaviti sve na 0800 3356. Hvala i sretan put. Ja sam Filip Bešlić, bit ću ponovno sutra tu od 10 do 2, poslije podne uz Otvoreni, jer mi preuzimaju.

0: Jack Jones, Callum Scott i Whistle. Bok, ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
4: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
6: Ima i sunca i oblaka. Slavonski Brod mjeri 24, Sisak 23, a Split 26 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 14. sati, dobar dan. APN je zaprimio 1315 prijava za program priuštivog najma. Više od polovine prijava stiglo je s područja Zagreba, a u 40% slučajeva riječ je o samcima. Prva useljenja očekuju se krajem ljeta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
7: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca.
6: Prema pravilima programa, priuštiva najamnina neće smjeti prelaziti 30% mjesečnih prihoda kućanstva umanjeno za režijske troškove. Razliku do tržišne cijene, koja će se sukladno kretanjima korigirati jednom godišnje, pokrivat će država. Luka Modrić pojavio se s crnom maskom na licu na treningu Milana. Odlična je vijest da se kapetan vatrenih vratio nakon ozljede lica i bit će spreman za svjetsko prvenstvo. Za točno 4 tjedna igramo prvu utakmicu protiv Engleza.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
8: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bok, ljudi, bok. Kad smo pripremali današnje izdanje Poslije podneva uz Otvoreni, pitali smo se kao koji je najbolji način za start druženja. Ono, s kim je najbolje možda započeti druženje? I nakon nekog kratkog vijećanja smo shvatili da jedno ime se nameće kao logičan izbor, jer se apsolutno nitko neće buniti ako se druženje starta u društvu Shakire. Hips.

one time. Ljudi, ajmo odmah u glavu. Idem vam odmah objasniti kako se nešto lijepo može osvojiti na Otvorenom radiju. Točnije na Instagramu Otvorenog radija. U Sport Vision možete se spremiti za svjetsko prvenstvo 2020.

26. u SAD-u. Ako nećete baš biti tamo na licu mjesta, onda barem možete nositi iste stvari koje će naši nogometaši na terenima nositi tamo. Imate priliku osvojiti i dres u kojem će igrati naši reprezentativci. Znači, sve što trebate napraviti na Instagramu, zapratiti profil Otvorenog radija i Sport Vision Hrvatska i u komentaru označite recimo prijatelja ili ekipu, društvo pred kojima ćete se praviti, važi u svom novom dresu, hvaliti s novim dresom, pojaviti u novom dresu. Možda ga želite nekom pokloniti, pa možete i tu osobu tagirati. Uglavnom, svi detalji na webu Otvoreni HR, što trebate napraviti, a i na samoj objavi na našem Instagramu. Tako da, dosta jednostavna i super prilika za osvojiti dres. Troje najkreativnijih Sport Vision nagrađuje dresovima Hrvatske nogometne reprezentacije, pa se potrudite da vam razlog bude baš onako neizbježno dobar. Za nastavak, kad smo kod neizbježno dobrih stvari, novi Summer Home Record, baš za pojačati.

0: Brave the Superheroes, bok ljudi, Ermin ovdje, a priča o superheroju ide u nastavku. Ostanite uz Otvoreni, saznat ćete nešto genijalno o čemu se i vi možete priključiti.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaj rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
4: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. Tu kupujem.
5: Igračke, radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
6: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
7: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Najveće uštede vode u Plodine. Coca-Cola ili Fanta, duplo pakiranje, odličnih 3,99 €, JAR tablete, XXL pakiranje od 102 komada, samo 18,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
10: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog radija. Nije baš idealna situacija. Vozilo u kvaru na državnoj cesti DC1 prije tunela Mačkovac, pa... I to u smjeru Dugopolja, pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa uz ograničenje brzine od 60 km/h. Također imali smo i prometnu na A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca, pa se tu vozi jednim trakom uz ograničenje od 60 km/h. I malo dalje, na A3 između čvorova Slavonski Brod istok i Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca isto prometna nesreća, pa se tu vozi jednim trakom usporeno. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356. Sada ide Olivia Dean.

Kenya Grace i Strangers. Za ovu iduću priču idemo svi zajedno nakratko do Osijeka, jer se tamo danas održava jedna stvarno zanimljiva i hvale vrijedna humanitarna akcija koja se zove Snaga koraka. Trenutno u Osijeku, startala je u ponoć. Ideja je u 48 sati svakih 4 sata, znači u rasponu 48 sati svakih 4 sata otrčati 4 milje, odnosno 6,5 kilometara. To su organizirali pojedini ljudi u akciji Snaga koraka i jedan neimenovani junak, ajmo ga tako nazvat, trči svaka 4 sata 4 milje. Odradio je znači već ponoć, 4 ujutro, 8 ujutro, odradio je podne točno, iduća mu je ruta u 16 sati i tako će se nastaviti sve do završetka izazova. Cilj cijela akcije je prikupiti pomoć za malu Milu iz Osijeka, 7-godišnju djevojčicu koja zbog teškog zdravstvenog stanja još uvijek ne može govoriti te se vrlo otežano kreće. I ja mislim da ovo zaslužilo jedan spontani... Početni cilj akcije bio prikupiti 1000 eura, ali nakon 9 sati već su skupili 600, tako da će sigurno premašiti cilj, ali ja vjerujem da će svaki euro dodatni dobro doći. Pa ko se želi priključiti, može ih naći na Instagramu Snaga koraka i dati nekakvu svoju malu donaciju. Evo jedno malo dobro djelo koje možemo odraditi ove srijede.

0: Bella Farber, Majestic i From Disco to Disco. Bok ljudi, Ermin ovdje. Nadam se da ste mi dobri s druge strane radije. Slobodno se javite 091 400 3355 ili naš besplatni telefon 0800 3355. Što se radi, gdje ste i kako se konzumira Otvoreni radio. U nastavku vas čeka Kato i John sa onom legendarnom, sad već Turn the Lights Off.
1: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
4: Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
8: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Zbog kolone na državnoj cesti DC217 u mjestu Novo Selo Koreničko vozi se uz ograničenje brzine od 30 km/h i bit će to malo sporije, jeli? Ako imate kakve korisne informacije još vezano za situaciju u prometu, 0800-3356 je broj koji zovete. Umeđu vremenu ja ću vam reći da na A3 između Čvorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane imamo pješaka na autocesti, pa se tu vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Te na A3 između Čvorova, Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane imamo predmet na autocesti, pa treba posebno pripaziti i na tu situaciju. Zovite ako nešto vidite.

0: Shotgun. Pozdrav ljudi, s ove strane radija Ermi, nadam se da se s druge strane radija dobro. Idemo vidjeti što se događa u prometu, pa onda nastavljamo sa Bruno Marsom.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso. Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Na moru pretežno sunčano, a na kopnu ima i nešto oblaka. Ponegdje može pasti koja kap kiše. Ja sam Ines Gvožđer, 15. sati, dobar dan. Vlada idući tjedan predstavlja novi paket mjera za borbu protiv inflacije, najavljuje ministar financija Tomislav Ćorić. Inflacija je u Hrvatskoj na 5,8%. Ona bi, tvrdi Ćorić, u Hrvatskoj bila znatno manja da nema energetskog šoka uzrokovanog ratom na Bliskom istoku. Na pitanje po čemu će se ovaj novi paket antiinflacijskih mjera razlikovati od prijašnjih, Ćorić odgovara.
2: Zato što će svojim jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili od strane Vlade Republike Hrvatske inaugurirani nisu toliko zadirali.
1: Na što se to točno odnosi, doznaćemo idućeg tjedna. Europska unija postigla je privremeni dogovor o provedbi sporazuma o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dogovorom se ukidaju uvozne carine na američku robu, tim se potezom žele izbjeći nove carine koje je najavio američki predsjednik Donald Trump.
3: Hvala Dines.
0: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
3: Dobar dan, dobri moji ljudi. Ovako, danas srijeda, naravno pričat ćemo malo o filmovima. Filmska srijeda ponovno na meniju. Imat ćemo kasnije javljanje uživo. Mislim, uživo. Skoro uživo. Javljanje naše Lucije koja je na Cannes Film Festivalu. Tamo predstavlja svoj film u kojem je ona glumila glavnu žensku ulogu. Jučer je bila premijera. Kako je to prošlo, sve će nam to javiti. U međuvremenu mene zanima film koji su svi pogledali osim vas. Jel imate neki takav u kategoriji kao ja ovo još nikako nisam pogledala, a ovo je film koji su više manje svi pogledali. 0800-3355 ili 091-400-3355. Koji je jedan film koji su apsolutno svi pogledali i vi još niste? Kao povod svega toga, moja supruga, gledali smo Truman Show preksinoć. Znači, ne znam kako je uspjela skoro 30 godina živjeti da nije nikad ni vidjela ni znala za film Jima Carreya koji se zove Truman Show.

0: klasika. Eminem i Rihanna, The Monster. U nastavku Disturbed i njihova verzija The Sound of Silence, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Vrijeme je da dnevni boravak ide van. Uredi balkon, terasu ili vrt uz namještaj iz Harvey Normana do 50% popusta. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Kuhaj kao šef uz Kaufland ponudu koju je teško odoljeti. Svinjski kare, kilogram 2,75 €. Paprika babura, kilogram 1,88 €. Sir Gauda, 100 grama, 39 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
5: Osvježite

0: Sama. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.

0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar Otvorenog radija, srijeda koja neće baš biti najidealnija u vožnji, barem ne onima koji se voze na A3, jer ima dosta pravaca i dionica gdje šteka, zapinje, gdje ne ide baš. Pješak na A3 između Čorova, Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, posebno ograničenje 60 km na sat. Prometna nesreća na A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, ograničenje 60 km na sat. I na A3 prometna još jedna između Čorova, Slavonski Brod Istok i Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Uglavnom, škakljiva situacija, zovite ako vidite nešto konkretno. Hello, darkness,

0: Jason i Lush Life. Bog ljudi, filmska je srijeda. Danas posebno izdanje jer nam se sa Cannes Film Festivala javlja naša Lucia. Mi smo se čak malo i zabrinuli jer smo našli danas člana koji kaže jedna od najljepših žena zabrinula izgledom u Cannesu. Ljudi pitaju što je s licem i mi smo svi kliknuli na to misleći da će biti fotka Lucie, ali sva sreća s Lucijom je sve u redu. Lice je normalno i uživa u Cannesu gdje je jučer imala premijeru svog filma u kojem tumači glavnu žensku ulogu, pa smo pitali kakav je bio osjećaj.
1: Pa predivno je.
0: Znači nije mogla žena doći do riječi koliko je bilo, pa smo je ponovno pitali, ne pa dobro, kako je bilo?
1: Pa neopisivo je, mislim, premijera nam je bila jako lijepa, ljudi su jako lijepo primili film. Meni je bilo, bila sam ono nervozna, stisnula sam si ruke ono, da su mi ostali, otisak noktiju mi je ostao u dlanovima.
0: Ok, to je ja mislim prirodna reakcija. Sad nama treba nešto korisno, Lucia.
1: E, a što se filmske srijede tiče...
0: Tako je, to mi reci, pogledala je neki novi film. Koji je ono, Pedro Almodovara, mislim da je bila na premijeri.
1: Predlažem Left Behind Still Standing, Vida Skerk. Dobro, to je naš film, naravno, okej. Okay.
0: Znači Left Behind Standing, Lucia glumi, zapamtite. Ajde daj o tom filmu Pedro Almodovara što si pogledala sinoć.
1: Koji se zove Amarga Navidad, ili ti Gorak Božić. Mislim da će to doći u kina. Izvrsna postava, izvrstan cast, zbilja sjajni glumci. Nije nešto onako jako mainstream, ali atmosferično je, pa evo, kad dođe u kina, Amarga Navidad.
0: S tim da Lucia je dala jedan disclaimer, čisto da nam bude jasno od koga je došla preporuka.
1: Recimo, ja sam jučer na večer došla doma i pogledala sam film od kad sam ja bila klinka koji se zove Lizzie McGuire sa Hilary Duff. Tako da u mom ukusu se baš ovoga ne može, ne možemo se vjerovati. Evo, to ću vam reći.
0: To je super preporuka za dati. Lucia je nazad kad?
1: I ništa, pusa iz Cannesa i vidimo se, to jest čujemo se u ponedjeljak. Pusa!
0: Puse Lucia, sretno je tamo, nek uživa. Mi ćemo i dalje provjeravati ove članke na internetu dok neki ne iskrsne gdje ona nešto šokantno napravila tamo. By the way, ako imate ideju što da Lucia napravi ako zaista osvoje nagradu i vrati se s nagradom iz Cannesa u Zagreb, juče je došao jedan super prijedlog da mora otpjevati Svijet voli pobjednike, ali na španjolskom. Pa ako imate neku ideju kako da ona to obilježi, slobodno pucajte, WhatsApp vam je otvoren.

0: to PM, Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss. Bog, ljudi, Ermin ovdje. U nastavku s vama Benson Boone.
1: Isti jedna u tjedan Kaufland ti nudi sjajne ponude. Kraš šokolade već od 99 centi. Nutella namaz, 600 grama, 4,99 eura. Ka klasik lazanje, 1000 grama, 3,79 eura. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Igraj, kupi sve kartice, skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
2: Hvala ti za voće i povrće do škole.
3: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
5: Prometna na A3 između Čorova, Slavonski Brod, Istok i Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca, pa se i dalje tamo vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. To je neka konkretna informacija koju imam za podijeliti i s vama. Ako vi imate nešto za podijeliti s ostatkom Hrvatske, 0800 3356, javite što se događa u prometu.

0: Dancing in the Flames. Bog ljudi.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Ekstra srijeda. Samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar. Kilogram euro 49. Kapsule Persil 60 komada 12,99 euro. Moj Šparep. Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
4: Uglavnom sunčano i toplo. Sutra još toplije, temperature će rasti do maksimalnih 28 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati, dobar dan. U Drniškoj školi koju je pohađao ubijeni maturant Luka Milovac započela je psihološka pomoć stručnog tima. Njega je uputilo Ministarstvo obrazovanja. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić-Šimetin.
5: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno.
4: Za to vrijeme ubojica Kristijan Aleksić je u istražnom zatvoru, a ministar pravosuđa Damir Habijan iščekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i državnom odvjetništvu već sutra.
6: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti. A ono što mogu, osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred državnim sudbenim vijećem i državnim odvjetničkim vijećem.
4: Loša vijest za hrvatske željeznice, ali dobra za one koji putuju vlakom. Europska unija trebala bi na inicijativu zelenih uvesti kazne za željezničke prijevoznike u slučaju otkazivanja i kašnjenja.
0: Okay, hvala Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bok ljudi, bok, evo ga, 16 sati je prošlo, onda je vrijeme za ono pravo pitanje, a to je koja stvar će podići raspoloženje apsolutno svima u Hrvatskoj s druge strane radija. Koja je to ta jedna pjesma koja savršeno vozi one koji voze trenutno, oni koji se planiraju voziti, one koji su se tek završili voziti i one koji se uopće trenutno ne voze i ne budu se u bližoj budućnosti vozili. Koja je ta jedna stvar koja, zbog koje morate stisnuti trubu na autu i guštati pojačat radio? Drive song, tražimo ponovno prijedloge. 0800-3355 je broj ili WhatsApp 091-400-3355. Predložite jednu stvar, preuzmite eter i raspalite cijelu Hrvatsku. Pritom imajte na umu da ako pošaljete glasovnu ili se javite na 0800-3355, veće su šanse da vaš prijedlog bude i taj koji ćemo pustiti. Come.

0: Teddy Swims i Bad Dreams. Bok, ljudi!
1: Posle podne uz Otvoreni.
0: Ok, vrijeme da nađemo drive song, da pustimo zapravo onu jednu stvar koja savršeno vozi bez obzira jel se vozite trenutno kao što dobar dio ljudi radi, ili ste negdje doma ili ste još na radnom mjestu pa vas treba jednostavno neko virtualno dobro voziti. Ova stvar koju smo danas odabrali, koju ste vi zapravo predložili, vozi tako dobro da se morate vezati, čak i ako niste u automobilu, i moram vas upozoriti da pazite kako ćete ovo konzumirati, moglo bi vas lako ponijeti.
2: Ermine, pozdrav iz Vinkovaca, pusti nam, molim te, Black and the Peace, koju god oš pjesmu oni samo pusti, jer idemo na koncert ove godine 26.6. Pozdrav!
1: Drive song uz Otvoreni.
0: Pa ajmo onda ovo pojačati. Black Eyed Peas i Pump It!

0: kad smo još kod Loving You. Evo. Nema ni 30 sekundi od kada je Mirjana poslala poruku. Volim vas ljudi, koliko mi je ovo trebalo. Pa zato smo tu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, imena koja ne trebaju predstavljanje. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu donose popuste do 60%. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Kuhaj kao šef uz Kaufland ponudu koju je teško odoljeti. Svinjski kare, kilogram 2,75 eura. Paprika babura, kilogram 1,88 eura. Sir Gauda, 100 grama, 39 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
5: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.

0: svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault. Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centar King Cross.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Petran Car,
5: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
1: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
8: Dojave iz prometa, prometni centar otvorenog radija. Znači, ranije smo imali ovu nesreću na A3 između Čorova, Slavonski Brod Istok i Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca. Tu mi stoji da se i dalje vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog ranije kolone na državnoj cesti u mjestu Novo Selo Koreničko vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat, a nešto su gužve na obilaznicama klasično Zagrebačka, jeli, nešto između čvora i tunela Učka. Na Riječkoj obilaznici na A7 i na više dionica Jadranske magistrale i stare ceste DC1 kroz Liku i Dalmatinsku Zagoru. Ove nekakve poslijepodnevne gužvice. Od izvanrednih situacija novih nešto nemam, ali ako se nešto promijeni, slobodno vi javite na 0800 3356. Želim vam sretan, ugodan i najbolji mogući put.

0: Artemas, I like the way you kiss me. Danas je Međunarodni dan pčela. Vjerojatno ste to već i čuli, prije svega u jutru uz otvoreni Petar Tin Mikitić i Vedran Cara su ga obilježili na poseban način. Ta mala bića koja volimo, koja su slatka, imaju popularne crtiće, koriste se kao nekakav simbol ljepote i prirode, zuje onako fino, dobijemo med od njih, cvijeće, jeli, sve što u prirodi postoji više manje kao oni oprašuju, to silno bilje i cvijeće i voćke i tako dalje. Nedavno sam naletio na članak koji čak kaže da taj otrov koji one ispuštaju pri ubodu od pčelinog uboda, da su znanstvenici ustanovili da je toliko dobar i zdrav i efikasan da čak pojedine vrste raka može eliminirati ako se na nekom kliničkoj razini to primijeni kao protuotrov protiv raka, jel? Dakle, pčele su čudo. I Vedran Car i Petar Tin Mikitić su odlučili im posvetiti jednu pjesmicu. Sad, jesu li pčele na ovom zahvalne ili su jednostavno sve prestale zujati, to ćete morati i procijeniti.
1: Danas je svjetski dan pčela. Koji posao bi pčela super radila da je čovjek?
2: Medicinska sestra. Kad god odeš u bolnicu, medicinske sestre stalo
1: uvijek,
2: idu.
1: Uvijek zuje, negdje. Da.
2: I stalno su u pokretu, stalno rade, vrijedne su i nikad se ne žale. Ne daju med, ali daju nekad i bolje od toga. Infuziju, znaš ono kad
1: to je jedini problem medicinska, što još i med ne daju.

0: Kučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
1: Kažem, nisam siguran da su li pčele najsretnije s ovom pjesmom, ali smo se mi dobro zabavili. Kako to izgleda dok ovo izvode, možete naći na društvenim mrežama.

0: Klingon, Broken Back. Riva, pozdrav svima koji su negdje uz neku predivnu rivu na ovu sridu. Idemo dalje s jednom baš koja pogađa isto u sridu. U Girl i Topih sa I Adore You.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Jysk, Scandinavian sleeping and living. Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog radija. Nemam ništa novo za dojaviti, što bi trebalo biti i dobro. Čini mi se da nekakvih posebnih izvanrednih situacija nema, jer niste ni vi ništa dojavili na 0800 3356. Pa ja se nadam da onda promet klizi otprilike dobro kao i ove iduće tri stvari. Pitbull i Fireball, Dua Lipa sa Break My Heart. A za početak,

0: Pitbull i John Ryan sa Fireball. Ova pjesma uvijek zvuči kao da držiš polupopijeni koktel u ruci.
1: I'm a fireball.
0: S blago raskopčanom košuljom.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Ekstra srijeda. Samo uz Spar app. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Spar, kilogram €1,49. Kapsule Persil, 60 komada, €12,99. Moj Spar app.
4: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa. Otvoreni.
5: Ja

0: TV linija Terme Olimia Slovenija.
1: Zagreb i Bjelovar mjere 24, dok je u Šibeniku 25 stupnjeva. Sutra još toplije, ali i više oblaka i šanse za kišu. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati, dobar dan. Raspisan je novi poziv za 3 ustavna suca. Poziv je uslijedio nakon što prošlog tjedna niti jedan od trojice kandidata nije u Saboru dobio potporu potrebne dvotrećinske većine. Šef odbora za Ustav Ivan Malenica.
2: Ovo će biti jako. Sorry, krivi ton sam pustio, samo malo da to iskorigiram. Evo ga, ide sad pravi.
3: Evo, očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
1: Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske. Zagreb će igrati polufinale. Trener Boris Dvoršek najavljuje pohod na naslov.
4: To je naš jedini cilj za ovaj tjedan, znači mislim da smo to apsolutno favoriti. Bez obzira s kim igramo u finalu ili polufinalu, znači u polufinalu prvo dolazi Kaštela.
1: Zagreb će protiv Ribola Kaštele igrati u petak u 17 sati, dok u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu 2 dana kasnije.
2: Hvala ti, Ines.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Pozdrav ljudi, Ermin ovdje. 17 sati je prošlo. Kako se držimo? Što se trenutno radi? Gdje ste sad vi s druge strane radije? Da javite 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog 091-400-3355. U kakvim se sve situacijama družimo i za koje sve potrebe ja puštam recimo u nastavku Lost Frequencies, Morgana Wallena, Nelly Furtado i za početak Martina Gerricksa, Lovasa, Med. Gdje ste ljudi? Što radite? Javite slobodno. You're...

Di smo ljudi, što radimo? Dok sam slušao Otvoreni radio, Ina se javila na poslu, ali volim posao i dobre pjesmice. I onda fotka jednog premalog, preslatkog Frenchija, znači francuski bulldog

klempav, divan, očito posao vezan uz životinje, pse. Teja kaže, slušam vas i dijelim lijekove pacijentima na poslu, samo nemoj ništa pobrkat, molim te, i ako ostane šta viška, proslijedi, molim te, meni. Vesna se javlja, kamionske gurtne i razni predmeti na dionici između Karlovca i Zagreba prema Zagrebu, par kilometara prije izlaza Jastrebarsko, oprez. Ok, hvala na dojavi. Proslijedit ćemo to dalje i u prometnim informacijama. Ljiljana piše, muž dolazi kući nakon 40 dana. Jej, spremam u večer uz otvoreni, dajte nešto živo. Ok, Ljiljana, evo, potrudit ću se da nađem nešto živo za tebe u nastavku. Onda dojave sa kamiona u polju, OPG Bičanić, uređujemo nasad šparoge, otvoreni kao i uvijek na slušalicama. Volim to što smo ono u svim mogućim akcijama i radnjama prisutni. Nikola kaže, pozdrav sa pčelinjaka, pčelice žuje uz... pčelice žuje. To bi bila dobra reklama. Pčelice žuje. Upruju iz vode najbolje. Ok, znači, pozdrav sa pčelinjaka, pčelice žuje uz otvoreni i ja s njima uživam. Pozdrav s Raba, pčelar Nikola. Na međunarodni, na svjetski dan pčela, pozdrav. Pozdrav Nikola do Raba. A, pčelice žuje, bože dragi. Ok, Jimmy Ni Hu, dosta živah na stvaru nastavku, ali prije toga...

0: Katy Perry, Roar, 17.25 je Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Otkri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel Servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
7: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
8: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
9: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj. Važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.
10: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
11: Osvježite

0: with Thema. Jisk.
1: Scandinavian sleeping and living.
2: Uzbudljivo.
3: Ludo, ludo, jako dobro.
4: Rokaj.
5: Amen, gospodo!
2: Hitovi. U večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz otvoreni.
6: Večer uz otvoreni donosi Aid Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Aid Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
2: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
7: Prometni centar otvorenog radija, Ermin ovdje. Evo jedna dojava koja je ranije došla, već smo je i pročitali. Znači, kamionske gurtne i razni predmeti na dionici između Karlovca i Zagreba na A1 prema Zagrebu, par kilometra prije izlaza Jastrebarsko. Vesna poziva sve na dodatan oprez. Nadam se da će se to čim prije riješiti i očistiti. Ako imate to šta za dojaviti, 0800 33 56 broj.

Kamrat Be Mine u nastavku ekipa koja je baš teško izgovoriti ime. Whisktemp i stvar koja se zove At The Party. Meni škripi ovdje pola studija da ovo čitam, ali dobro. Znači, Whisktemp, ako se, to jest, nije Whisktemp, nego je WhisDMC. Znači, zato svi tu griješe i teško to čitaju, jer zapravo ono izgleda kao Whisktemp, ali nije, nego je WhisDMC, inače pravog imena Sanel Saido, južnoafrički kantautor i čovjek koji iz Njemačke radi ovakve stvari koje osvajaju top ljestvice diljem svijeta. Znači, nije Whisktemp, ako nekad naletite na to, klinci će odmah krinđat, nego WhisDMC. At The Party, upravo sad, evo, naučili smo nešto.

0: Tako, suptilno seksi stvar, Joey, End of Beginning.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
6: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
7: Odreni.
8: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Nemam ništa novo izvanredno za prijaviti ove i gužvice koje su bile dosad kroz poslijepodneve. Kroz poslijepodne. Ne znam što se događa. I to se međuvremenu stabiliziralo i uglavnom razriješilo. Ako imate kakvu dojavu, uvijek možete javiti nama na otvorenom. Mi ćemo proslijediti dalje. Hvala vam ljudi što smo se družili danas. Čujemo se ponovno, nadam se, sutra od 14 do 18. Pazite se, volite se i odmorite se.

0: slow. Regan Paul, Manny Skin, s nama malo prije šest. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
4: Bira Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. Četvrti Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu trgu. Trg na Gjozu, Biru Moreti, top vibe.
1: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
6: Sutra uglavnom sunčano, poslije podne više oblaka. Temperature će se penjati do 28 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 18 sati, dobar dan. Grad Drniš i dalje je zavijen u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Ubojici je određen istražni zatvor. Podsjetimo, on je otprije poznat policiji, među ostalim zbog ubojstva 22-godišnje djevojke te nezakonitog posjedovanja oružja. MOST-ov Nikola Grmoja smatra da je za ovaj zločin odgovorna upravo vlast koja je, kako kaže, godinama odbijala pooštriti kazne za najteža kaznena djela. Zato je MOST izradio izmjenu kaznenog zakona.
7: Predlažemo izmjenu članka 46 kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na druge europske zemlje, na francuski model, dakle i doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
6: I šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavljuje da sa strankom Možemo priprema radikalan zaokret određenih mjera koje će predložiti s ciljem poboljšanja rada pravosuđa.
8: Dakle, ne postoji politički sustav u Hrvatskoj. Postoji anarhija i postoji zapravo namjerno popuštanje da se neke stvari rade u sivoj zoni. Kao i u sudstvu. Znate ko je kriv za to? Andrej Plenković.
6: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otputovao je u Torino. Ondje će do subote sudjelovati na sastanku 27 gradonačelnika europskih gradova.
0: Hvala ti, Ines.
1: Na radiju koji voliš.
9: Otvoreni!
1: Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Pa dobro, večer svima s druge strane, ja sam Veno, tvoje društvo sve do desetke večeras, pa bi odmah volio reći alergičan sam na ljude koji ne kreću na zelene semafore čim se oni upale. Znam da imam puno istomišljenika s druge strane, pa pazi, mobitele definitivno ostavite u džepu, u torbi ili barem na suvozačkom sjedalu ako je prazno. Oči uprte u cestu, a uši naravno uprte tamo gdje trebaju biti.
1: Otvoreni.
0: Ide Sabrina Carpenter, ovo je Espresso, uživaj.

0: Portugal da meni u suradnji sa Naked, stvar Glide. Ja bih rekao da bi savršeno sjelo uz nekakvu vožnju za produženi vikend. Recimo da se ide na neko kampiranje. Ja imam tu sliku. Slobodno ti javi kakva je tvoja.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Kor eventu.
3: Igračke radionice, igraonice, natjecanja, zborovi, predstave, mađioničari, paneli i glazbena gošća Stella Rade. Sve to 23. i 24. svibnja na jedinstvenom i najveselijem festivalu igračaka u Ivanićgradu. Jer samo igra nikad ne umara.
4: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
7: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
6: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
8: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.com.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
10: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
11: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
12: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
13: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer. U Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.
0: Prometni centar Otvorenog radija Pješak na autocesti A1 na čvoru Prgomet vozi se uz ograničenje brzine zbog toga od 40 km na sat. Predmet na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hredin u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. To je za sad sve što ja vidim, a ako vi vidite nešto dodatno, a ne bi to tamo trebalo biti, molimo da javite 0800 3356. Otvoreni. Kao i uvijek, svima sretan put. Ide Gabriela, Keca.

0: čovjek koji je bio na In Musicu 2024. Ja nisam bio tamo. I svi koji su mi rekli da su bili, oduševljeni su bili njegovim nastupom. Još jednom sam se podsjetio da iako su koncerti danas postali onak dosta privilegija i skupi, treba ići na koncerte maksimalno koliko se može. Nemojte ih preskakati jer bit će vam žao.
1: Tri proizvode po 1 euro u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja izdvajamo tuna u biljnom ulju 1 euro i gazirano piće od sicilijanskih naranči 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: i klima uređaja. Niske cijene svaki dan. Hisense i Emeceta.
1: Krenu. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Ljepota ne bi trebala biti luksuz. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Gliss i Fa proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
3: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
5: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS. Elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
6: U prometnom centru otvorena gradija, na sreću nema novih informacija, samo kratki podsjetnik ako nekakav kaos, nesvakidašnji događaj na cestama primijetite. 0800-3356 vas sluša, sretan put kao i uvijek. Miles Smith,

0: U ritmu galopa Anne-Marie Shania Twain, malo country pop varijanta Unhealthy smo odslušali.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Prognoza sutra, uglavnom sunčano, popodne više na oblake, temperatura će se penjat do čak 28 celzijevih stupnjeva, dolazi nam lagano ljeto, ja se nadam.

Walk With Me smo odslušali, nekako bi ovo isto mogla biti nogometna pjesma, jer smo sad svi u nogometu i vidimo ga tamo gdje ga i nema. Već sad imamo neke datume, one koji mogu biti poznati za svjetsko nogometno prvenstvo. Pričamo naravno o susretu naše reprezentacije sa drugima, koji će svi redom naravno izgubiti. Hrvatska-Engleska 17.6., Hrvatska-Panama 24.6. i Hrvatska-Gana 27.6. Ako još uvijek niste 100% spremni za navijat onako kako bi trebalo, a to znači u sve moguće grickalice, rekvizite i naravno dresove, s jednom od te tri stvari može pomoći i Instagram ovoga Otvorenog radija. Radi se o dresu koji možeš osvojiti i tako se spremiti za FIFA svjetsko nogometno prvenstvo 2026. A kako do jednog ta tri dresa, u komentaru značiš društvo, ekipu pred kojima će se praviti važan u novom dresu za vrijeme gledanja utakmice. Sve to morate napraviti sa kreativnim komentarom, naravno na Instagram Otvorenog radija, a dobitnika ćemo saznat 25.5. u podne, to je sve dobitnike ćemo saznat tog 25.5. u podne, pa nemojte to odgađati za petak, znate kak je kad petak dođe, petak dođe, petak prođe. Mi ne obavimo ništa što smo zamislili, pa rađe to što prije komentirajte. Olivia Dean!

0: Novi Afrojack i Never Forget You u 19.23.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
6: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
7: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
8: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
9: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
10: Ne radi semafor.
11: Opći kaos.
10: Joj.
12: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
11: Katastrofa.
12: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
13: Bok, bok, bok
12: Ermina Preljevića.
13: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
12: Poslije podne uz Otvoreni.
13: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
12: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polypol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman. Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
0: Nema novih informacija ni kaosa na cestama u prometnom centru Otvorenog radija. Ako vi nešto primijetite i dalje, tu besplatni prometni telefon 0800 3356 i dalje sviramo. I da rej.

0: Mislim da niste svjesni. Dobro, možda roditelji s druge strane jesu, ali Hunter X i Golden je najpoznatija korejska pjesma svih vremena, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih soundtrackova svih vremena. Bio je na prvom mjestu u Billboardovih 100, a skupila je u manje od godinu dana 1.400.000.000 pregleda. Da, da, Hunter X i Golden.
1: Jedan euro, dva odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama, 1 euro. I gazirano piće od soka sicilijanskih naranči, 1,5 litra, 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
7: Stop Shop te poziva u Vukovar. U petak 22. svibnja pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Vukovaru te na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
9: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
10: Osvježi.

0: Olisama. Jisk.
1: Scandinavian sleeping and living.
2: Prometni centar otvorenog radija zbog vas ima novu informaciju, točnije zbog Nenada. Kako profesionalno si mi ovo dostavio, Nenade, pol plaće ti mogu dati. Zatvorena cesta zbog izvanrednog događaja, piše Nenad. Zbog oštećenog kolnika nastupa zabrana prometa za sva vozila na graničnom prelazu Stara Gradiška i državnoj cesti DC5. Dodatne prometne informacije koje ja nisam primijetio, 0800 3356 prima i onda ih ja širim dalje. Sretan put!

0: Южноафриканка Тайла. Još uvijek naći single njene karijere. Odslušali smo Water malo prije. 8 sati, dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Što se vremena sutra tiče, uglavnom sunčano, popodne više oblaka i moguć pokoj i pljusak, pogotovo u unutrašnjosti, a temperatura će se penjati do 28 celzijevih stupnjeva. Moglo bi se reći da se ljeto dosta brzo približava.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Pa dobro veče, uz Otvoreni želiti Veno. Taj sam, neću više o sebi u trećem licu obećajem, ali ono što hoću je pitat vas na kojoj ste vi razini ovoga zdravlja trenutno. Jeste li u fazi života kad ono kao nećemo previše pit, nećemo previše jest nezdrave stvari, trenirat ćemo, kretat ćemo se, ili idete do te mjere da banane nećete ubacivati u smutije, jer prema nekim novim znanstvenim istraživanjima, ako bananu ubaciš sa bobičastim voćem, bobičasto voće gubi antioksidanse, dio vitamina i tak dalje i tak bliže. Meni je to preekstremno, iako se smatram zdravom osobom, ali volio bi čut vas. Gdje je ta granica na kojoj vi kažete, e, ovo mi previše sad ugrožava život? Džabe živjet zdravo i vječno ako ovo ne mogu u životu imat. 091-400-3355. A ovo je Calvin Harris i Clementine Douglas. Slušamo Blessings, uživaj.

0: Master Belt, we all, it's not right, but it's okay s nama. U 20 sati 23 minute, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: seta.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
3: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
4: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
5: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
6: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
2: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Petran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho.
9: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
11: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
12: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
7: Broj 1.
13: Broj 1.
7: U Hrvatskoj
13: za hitove
7: Otvoreni.

0: pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
2: A,

0: lagodno. Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.

0: Srela Dua Lipu nedavno kad je bila u Londonu u nekakvom muzeju ili nešto tako mi je pričala. Ja pitam, dobro, jesi dobila fotku? I ona kaže, ma ne. Rekla je, not today love, not today. Kad ti to kaže s tim britanskim naglaskom, ne možeš se ni naljutit.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
1: Otvoreni.

Alex Warden in Ordinary u eteru otvorenog radija, dobro nam došli. A kad ja krenem na brajat, ako ste pravi fanovi, znaćete odmah o čemu se radi. Bjelovar, Ivanić, Vodice, Imotski. To su mjesta koje je posjetio naš Jan Mihaljević u sklopu priče 10.000 koraka, a nova epizoda izlazi u petak. Sljedeći grad na rasporedu, ne znam koliko vam je poznati, da li Jan s vama podijelio, pa ću ja ostati misteriozan. Ako nešto od ova 4 grada niste vidjeli, skoknite na društvene mreže Otvorenog radija, najprije na Instagram, a onda i na YouTube da pogledate dužu varijantu ako vas zanima, a vjerujte da vas ima što za zanimat, pošto su to sve destinacije koje bi mogle biti neke vaše iduće destinacije za odmore, a Jan vam otkriva u kratkom videu što se treba pojest, što se treba vidjeti, gdje se kava treba popit i tak dalje i tak bliže. Ako i sami imate ideju što bi na idućem mjestu trebao napraviti, ostavite mu komentar. A i možete naravno pogađati gdje će se iduća epizoda odvit. Ponavljam, društvene mreže Otvorenog radija za sadržaj koji ti može olakšati planiranje novog godišnjeg odmora. Možda već ovog ljetnog nadolazećeg. Sad već i otkrivam gdje se ide.

0: Nova suradnja Fast Boy, Clock Clock. Born Again u 21.24, slušaš Otvoreni, dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: 1 euro, 2 odlična izbora u Eurospinu. Od srijede 20. svibnja u ponudi izdvajamo tuna u biljnom ulju 160 grama, 1 euro. I gazirano piće od soka sicilijanskih naranči, 1,5 litra, 1 euro. Otkri praktične izbore za svaki dan, od brzog obroka do osvježenja. Provjeri ponudu i pronađi svoje favorite po 1 euro. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za parti bez ograničenja. Vivax i Elipso.
6: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
7: Renault.
8: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
9: Gledaš u istu staru kupaonicu već godinama. Dosta je. Salon keramike Lapidus, pločice, kupaonska oprema. Sve što ti treba s popustima do 40%. Zagrebački velesajam, paviljon 12. Ne čekaj ljeto za prave pločice.
10: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
11: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
12: 3, kak je ovo dobro.
13: 2,
14: da pojačam zvuk maksimalno.
13: 1,
14: samo nastavi, samo rokaj.
13: Pusti mi nešto žestoko.
14: To je velika granica.
15: Lucija.
16: Mua.
15: I hitovi.
17: Ovako se započinje radni dan.
15: Radno vrijeme.
18: Mini godišnji za uši.
15: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
19: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Ljudi koji guštaju u noćnom prometu stvarno mogu samo to guštat, jer nema nikakvih izvanrednih događaja, ništa što bi moglo nekakvu uživanci u noćnoj vožnji pokvariti, ni gužvi, ni zastoj, ni ništa slično. Ako se ipak nešto pojavi, molimo dojaviti da znam proširi dalje dok sam tu. 0800 3356. Ovo su Hugel i Topic, I Adore You, slušaj.

Hrabre riječi na pjesmi I'll follow you deep sea baby. Koliko god da te volim, ja te iza krunice ne pratim, tamo žive morski psi.

0: Ed Sheeran i Azizam, do kraja našeg današnjeg druženja nas je doveo. Uživajte u ostatku večeri, družimo se opet sutra od 18 sati. A već od 6 ujutro, jutarnja, ekipa Otvorenog je s tobom. Pa budilice već sad navinite. Overnight oats napravite ili što već je jutarnji ritual. U to neću ulaziti jer moja domena je večer, a večer kreće. Barem ovaj ostatak. Uživajte.
1: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
3: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
4: Super vijest za kućne ljubimce. Pet Centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet Centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet Centru King Cross.

0: Disk. Scandinavian sleeping and living.
1: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Изгублени лечат.
1: Отворени. Само хито.

0: moramo nastaviti samo rukaj.
1: Pusti mi nešto žestoko.
2: To je velika granica.
3: Lucija. Mua. I hitovi.
4: Ovako se započinje radni dan.
3: Radno vrijeme.
5: Mini godišnji za uši.
3: Uz Otvoreni.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Supersport Super Casino.